0: Putins tale i Moskva i går.
1: Vladimir Putin han sier nå at han villig til å møte president Volodymyr Zelensky, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han interessert å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt i krigen hvor også det russiske samfunnet i større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske i større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk i Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken i Russland i større og større grad. Internett blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så også Putins oppslutning dalende.
0: Sentralt i Mali kan inntil 80 mennesker være drept i en ny bølge av jihadistangrep, opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder. Angrepene skjedde fredag, og en Al-Qaida-tilknyttet islamistgruppe sier den står bak. Også onsdag angrep gruppa flere landsbyer og drepte minst 30 mennesker. Sikkerheten for folk i Mali kritisk, og flere områder nord i landet kontrollert av væpnede islamistgrupper. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i innlandet politidistrikt ble lørdag pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vittneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil tatt i beslag, og at innlandet politidistrikt overtar etterforskningen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågstunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt. Den mannlige bilføreren også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand og måtte avgi blodprøve. Den ble avgitt på legevakt, og mannen i 20-årene får dermed enda en anmeldelse mot seg, skriver politiets operasjonsleder i Sør-Vest, John Ask, i politiloggen. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten går mot slutten. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie setter Putins tale i Moskva i sammenheng.
1: Vladimir Putin sier nå at han er villig til å møte president Volodymyr Zelensky, men først når man har inngått

0: dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk I Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken I Russland I større og større grad. Internettet blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så også Putins oppslutning dalende.
1: Kari Scheie, Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney I Toronto. Klingbeil trakk fram kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter som samarbeidsområder. Visekansleren, som også Tysklands finansminister, tok til ordet for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Også Norge har bestilt ubåter, 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. Sentralt I Mali kan inntil 80 mennesker være drept I en ny bølge av jihadistangrep, opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder. Angrepene skjedde fredag, og en Al-Qaida-tilknyttet islamistgruppe sier den står bak. Også onsdag angrep gruppa flere landsbyer og drepte minst 30 mennesker da. Sikkerheten for folk I Mali nå kritisk. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km I timen I 80-sone I en fartskontroll I Hundvågtunnelen I Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann I 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne I 20-årene til å ha kjørt I 121 km I timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt. Den mannlige bilføreren også mistenkt for å ha kjørt I påvirket tilstand, og måtte avgi blodprøve som ble avgitt på legevakt. Mannen I 20-årene får dermed enda en anmeldelse mot seg, skriver politiets operasjonsleder I Sør-Vest, Jon Ask, I politiets logg. NRK Nyheter, Harald Berre.

NRK Nyheter klokka fem. Alle passasjerene på cruiseskipet MV Hondius regnes som høyrisikokontakter. Det har EUs smittevernbyrå ECDC besluttet etter det dødelige utbruddet av hantavirus, der 8 personer er blitt syke, 3 er døde av smitten. Cruiseskipet skal ankre opp utenfor Tenerife i dag. Passasjerer uten symptomer skal sendes hjem til sine respektive land for karantene. Hjemreisen skal skje med særskilt transport, ikke med ordinære rutefly, ifølge ECDC. Og du kan følge sporing av cruiseskipet på nrk.no. I går kom sjefen for Verdens helseorganisasjon til øya Tenerife, skriver AFP. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har ifølge AP understreket at dette ikke er en ny covid, og at risikoen for befolkningen på

UPM målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll på Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. Han mister førerkortet. NRK Nyheter, Harald Berre.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

ordet for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet KTKMS. Og UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. NRKs Harald Berre.

Vi tider er clean kokos, og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen, og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu, og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene, alle prøver å kvittes. Men finnes ingen logikk i det, alle bare skuespiller. Og ingen husker replikkene.

0: NRK P3.
1: Klokka er 8, dette er NRK Nyheter. På Tenerife har cruiseskipet MS Hondius ankret opp ved Granadilla ved kysten av Kanarieøyene. Reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, du er på havna i Granadilla. Hva er det som skjer med passasjerene ombord på cruiseskipet nå?
2: Ja, de er jo ikke så langt fra oss akkurat nå, kanskje 100-200 meter fra kysten her nå. De skal fraktes I land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes I fly som da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem. Og alt skal da skje under trygge forhold for å sikre at ikke noe smitte eventuelt spres videre.
1: Ja, for lokale myndigheter, de har ikke vært glad for at skipet kommer. Hvor stor egentlig smittefaren?
2: Nei, Verdens helseorganisasjon sier at dette skal gå helt fint. Det smittsomt, ja, men det på langt nær like smittsomt som for eksempel korona, som kanskje det flest folk tenker på når de hører om denne type smitte. Så lenge ikke man kommer I direkte og lang nærkontakt med disse personene som smittet, så skal det gå helt fint. Og man vet heller ikke om noen ombord I det hele tatt smittet. Det ingen akkurat nå som har vist symptomer på flere dager, så antageligvis går dette her helt greit.
1: Takk skal du ha, reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, som altså I Granadilla, der dette skipet nå har ankret opp. Her hjemme har en kvinne som settes I forbindelse med flere påsatte branner I innlandet blitt pågrepet. Pågripelsen skjedde I Aurskog-Høland I Akershus etter vitneobservasjoner, og bilen hennes beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen mistenkt I forbindelse med to branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd I disse brannene. 36 mennesker drept og over 70 såret I israelske angrep på Libanon det siste døgnet. Det skriver den israelske avisa Haaretz og siterer libanesiske helsemyndigheter. Den israelske hæren ga evakueringsordre til flere byer I Sør-Libanon I går. En våpenhvile mellom Israel og den Iran-støttede Hezbollah-militsen I Libanon ble inngått I midten av april, men kampene I Sør-Libanon har likevel fortsatt. Et jordskjelv har

0: P3.
1: Dette er NRK Nyheter, snart klokka 9. Cruiseskipet MS Hondius er fremme ved Tenerife på Kanarieøyene. Skipet har ankret opp utenfor havna I Granadilla, og nå skal passasjerene ombord fraktes I land I mindre båter, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, som I Granadilla.
2: De skal fraktes I land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes I fly som da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem.
1: Flere land tester og følger opp innbyggere som har hatt kontakt med personer som smittet med Hanta-viruset og som har vært ombord på cruiseskipet Hondius. 3 personer døde, 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. En svensk ekspert og forsker sier at selv om risikoen for en Hanta-viruspandemi liten, så verdens helsemyndigheter på tå hev.
3: Det måste man vara för att även om risken väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi ju helt fruktansvärda.
4: Säger professor Jonas Klingström vid Linköpings universitet. Konsekvensen av en bredare spredning av hantavirus ville varit helt förfärdliga, säger professorn som forskar på hantavirus till Sveriges television.
3: Ja, men om man skulle få en större spridning på någonstans lokalt så skulle ju, alltså det är ju 30% som dör. Det är klart att man kommer göra allt för att det här inte ska spridas.
4: Symptomen på hantavirus ligner på influensa och för någon blir det inte något mer än det. Andra får allvarlig lungskada som kan föra till döden.
1: Reporter Harald Berre. Og Norge har sendt et ambulansefly til Tenerife med personell som blant annet trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte, bekrefter direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. En kvinne som settes I forbindelse med flere påsatte branner I innlandet pågrepet. Pågripelsen skjedde I Aurskog-Høland I Akershus. Etter vittneobservasjoner og bilen hennes beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen mistenkt I forbindelse med 2 branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd I disse brannene. Et jordskjelv har rammet Biobio-regionen I Chile. Skjelvet hadde en styrke på 5,8 ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobio-regionen svært utsatt for jordskjelv. I 1960 så ble regionen rammet av det største skjelvet som noen gang registrert. Hadde en styrke på 9,5. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Steinar, du, jeg vil at du skal se for deg et sånn hjul som du spinner. Sånn spinnhjul, du vet sånn her... det ble hus på deg, ikke sant? Så det ikke noen priser eller noe, det ikke noen gevinster eller premier på dette hjulet. Det bare...
1: Lykkehjul, var det?
0: Lykkehjul, kanskje. Det delt opp i to farger. 80% av kaka på en måte rød, og 20% gul. Ok, du visualiserer. Og jeg vil også...
1: Nå prøver jeg å høre for meg lyden når du spinner. Ja. Det veldig få sånne spinner. Nei, det blir ikke så fort på en måte. Det blir...
0: Ja, det etter hvert.
1: Ja...
0: Ja, samme det.
1: Okay.
0: Det er ikke... Det er ikke ja. Se for at du spinner det hjulet. Det er 80% rødt og 20% gult. Mm. Og så vil jeg at du skal bare lukke øynene, se for at du gjør det, og så gjør du det nå, mens jeg snakker deg gjennom det. Lukk øynene, du spinner hjulet, og det sakter ned, det sakker ned. Hva lander det på?
1: I huet mitt så er det 80% sannsynlighet for at det lander på 80. Og ikke på gult. Gult som var 20.
0: Ja.
1: Men siden du spør,
0: så begynner jeg... Men
1: hva landet
0: du på?
1: Hva jeg landet på? Ja, jeg landet på 80.
0: På rød,
1: ja,
0: altså,
1: det er rød, ja, det er ikke det som er massen. Altså,
0: jo,
1: er
0: jo, jo, jo. Det er bare at det er vanlig å si rød og ikke 80.
1: Okay.
0: Det går fint, det går fint. Jeg vil at vi skal lage en poll på denne episoden, der folk skriver hva de så for seg. Rød eller gul?
1: Åja.
0: Sånn at vi på en måte tester...
1: Ja.
0: Er ikke det litt spennende?
1: Om folk er litt sånn, for man forbinder jo dette med... Den siste, den gule, rett og slett.
0: Ja, ja, ja.
1: Men liksom, det, kanskje det sier noe om hvem man er.
0: Ja, kanskje. Med gevinst, eller at man er spesiell, eller utvalgt.
1: Ja, akkurat jeg

0: Jeg vil at du skal se for deg at du har en blå knapp og en rød knapp foran deg.
1: Ja.
0: Hele verdens befolkning skal trykke på en av disse knappene. Altså, hver for seg da. Alle skal ta valget, rød eller blå knapp. Trykker du på den røde knappen, så overlever du og alle andre som har trykket på rød knapp.
1: Ok.
0: Men alle som har trykket på blå knapp dør.
1: Ok.
0: Trykker du på den blå knappen, så dør du med mindre 50% eller mer av befolkningen også trykker blå. Da overlever alle.
1: Ja.
0: Hvis du trykker på den blå knappen, det som skjer da at hvis det ble over 50% som trykket blå, da overlever alle uansett hva de har trykket på.
1: Jeg trykker på blå. Dette her handler jo da om du har tillit til om folk er liksom kollektivistiske, tenker det.
0: Ja, jeg tror det.
1: Og det har jeg 50%. Det, ikke, det, skal, det tror jeg...
0: Ja, men du kan jo se annerledes på det. Hvis bare alle trykker på den røde, så overlever alle da også. Er det bare de som har trykket på blå som dør? Hvis alle bare hører etter og sier, ja, men herregud, trykker jeg på rød, så er jeg garantert å overleve. Så gjør alle det da.
1: Ja, hva er det folk svarer på dette her da? Jeg ville tatt blå, så jeg helt sikker på at jeg hadde tatt blå.
0: Ja, det kommer til at det kjempeinteressant, og jeg så folk som, dæven, så kraftig krangler det ble. Ja, men det kjempeinteressant.
1: Men hva resonemanget bak å trykke på den røde, at du da skal rett, at du bare...
0: Trykker du på den røde, er du garantert å overleve. Trykker du på den blå, risikerer du å dø. Da er du avhengig av 50%. Og mange som trykker på den røde vil si, ja, men herregud, alle har jo hatt muligheten til å trykke på den røde. Bare trykk på den røde, så overlever alle.
1: Når du sier det. Hadde vi vært sammen i rommet,
0: ja.
1: Så hadde jeg endt på å trykke på rød. Hadde jeg vært alene, så trykket jeg på blå.
0: Det er interessant.
1: Men hva hadde du trykket på?
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke landet helt enda. Jeg tror jeg er en blå, og så hadde jeg endt opp med å trykke på rød, kanskje i stillhet. Sånn, jeg ble litt redd i øyeblikket.
1: Ja, siste, ja,
0: du vet hvordan man sier at man skal stemme på et eller annet, ja. Og så, nei, for faen, jeg, så går du mot sentrum eller, yes. eller et eller annet.
1: Kjenner meg veldig.
0: Ja. Og da snakker jeg ikke om partisentrum, nei. At vi frykt for stigma å stemme på partisentrum. Det er sånn kjent fenomen, folk sier de skal stemme på FRP og Rødt, og så blir det liksom AP på hele gjengen. Men nei, jeg synes den er spennende fordi jeg snakket med en som sa at ok, jeg kunne trykket rød, problemet er at da overlever jeg bare med de andre rassøla som trykker rød.
1: Ja,
0: ikke sant? At hvis jeg først skal leve videre, du vil leve med de som er sånn som deg, men jeg trykker blå, er ikke det fint da? Selv om du fra et sånt overlevelsesperspektiv kan si, fy faen for en jævla idiot, bare trykk rød, alle har den muligheten.
1: Ja.
0: Men det er det at det avslører noen sånn der syn på verden.
1: Men fordi verden liksom går, nå halter du litt da, men det går jo rundt på en måte, og folk er stort sett greie og tenker ikke bare på seg og sitt,
0: nei.
1: Så tenker jeg at vi har oppe i hvert fall 70% som trykker på den blå, så jeg gjør det med ganske god samvittighet, ganske uten redsel egentlig, når jeg tenker på den.
0: Skal jeg si deg noe litt spennende?
1: Nei. Jo, okay. gjør det. Gjør det, Erl, slutt.
0: Nei, jeg skulle bare si at jeg har fasit på hva verden vil.
1: Nei, har du?
0: Ja, på hva verden vil i trykket.
1: Er det rød?
0: Mr. Beast har postet dette. Han har mange nok følgere til at du får en ganske grei indikator. Indikasjon.
1: Ja, og det er ikke bare amerikanere, ferdige amerikanere.
0: Nei, og noen andre postet det også. Og det som er interessant er at med så høye tall så får du faktisk ganske, det ble helt likt. 57%
1: blå.
0: Alle overlever.
1: Ja, fy faen,
0: det er. Ja, er ikke det fantastisk?
1: Ja, men det var bare 7%
0: ja,
1: der da.
0: Ja, det er ganske nærme at liksom halve verden ryker med der.
1: Ja.
0: Nei, jeg lever, og det var så bra sånn der.
1: Det er jævlig kult å være han som har trykket blå da. Og du innrømmer ikke at du trykket på rød etterpå når det kommer ut.
0: Ja, ja. Det var så mye memes under den tråden som var så gode, hvor det liksom sånn der mørk stemme bak, sånn, bare trykk den rød, det er bare rød som betyr noe. Liksom, kom igjen, gjør det, du overlever, du kan ikke risikere å dø. Og så er han sånn modig og ser til siden, ingen trenger å dø, i blå skrift. Det er fantastisk. Internett har litt å by på noen ganger, altså.
1: En sjelden gang iblant,
0: så skjer det. Ja. Da bare kjører
2: Du hører klipp fra podkasten Både Erlend og Steinar.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK.

0: Steinar, jeg kom over spørsmålet her om dagen som høres veldig sånn typisk ut for vår tenketank. Og det var, hvis du blir sendt tilbake til 2007 nå, med akkurat de klærne du har eller hva som helst, ikke hengt opp I det, men uten noe iPhones eller noe sånt, hvordan ville du bevist at du fra framtiden hvis du blir sendt tilbake til året 2007?
1: Den får vi mye av.
0: Den får vi mye av.
1: I forskjellige, det ofte sånn tilbake til middelalderen og sånn.
0: Ja, men det gjerne, hvordan ville du liksom blitt en legende I fortiden? Hvilke gjenstander ville du tatt med deg tilbake for og et eller annet sånt? Men bare hvis du tar det rent konkret, for det litt spennende, skjønner du. Hvordan ville du bevist det?
1: Kan du skissere opp et 2007 for meg?
0: En ting som har skjedd nå at det var en kar som stormet inn I Hvite Huset og prøvde å skyte Trump eller noe sånt. Han het Cole Allen, ok? Og det som også har dukket opp nå en Twitter-konto fra 2023 som bare en tweet postet I 2023. Og på den tweeten står det Cole Allen. Og denne Twitter-kontoen har som header-foto noen sånne tidsreise-referanser. Og et slags brukernavn som en kode for Chief AGI, eller et eller annet sånt, og sånn Pep the Frog-bilde.
1: Ok.
0: Og så, stort sett når sånt dukker opp, så det noen som sier, ah, ja, han har gjort dette, Men nå kommer ikke den forklaringen som gir en tilfredsstillende sånn, ah, det det han har gjort.
1: Nei.
0: Så fortsatt det mange
1: Når ble den skrevet?
0: 2023.
1: 2023.
0: Det fortiden, nå det 2026, så det tre år siden. Jeg synes det litt mystisk. Jeg tror den mest plausible forklaringen på det at han har gjort noe jeg foreslo I denne podcasten en gang. Husker du jeg sa at bare spille inn 1000 videoer og sette dem unlisted på YouTube, hvor du spår ting om fremtiden, og I det noe treffer, så gjør du noen fra unlisted til publisert, og da vil datoen fremdeles være fra den dagen du lastet den opp. Så hvis jeg sier...
1: Men han skrev jo ikke noe... Han skrev bare navnet.
0: Han skrev bare navnet.
1: På en da random fyr?
0: Ja, bare en dude som hadde en tweet, og det var navnet på han fyren som løp inn og skjøt Trump. Prøvde å skyte Trump.
1: Ja, og du tenker at det tilnærmingen, at han har skrevet masse navn?
0: Jeg mistenker det at han har skrevet, hatt en bot som skriver tusenvis av navn, og så I det liksom skjer noe med et av de navnene som skrevet for lenge siden,
1: oh, ja, sånn.
0: Så sletter han alle de andre navnene, og virker som en slags profet. Et eller annet sånt. Og du har også noen jæsla mystiske tweets fra 2017, 18 eller 2013 til og med, om covid-19-virus I fremtiden. Og jeg tror også en annen ting man ikke skal undervurdere bare at folk skriver mye rart på Twitter, og en gang iblant vil noe treffe et sinnssykt sammentreff. Men her har du da også det at han har et headfoto som sitter I fremtiden. Men det var egentlig bare en slags sånn, dette litt relatert til, poenget mitt at det ingen sånn seriøse mennesker som faktisk tror at denne personen har reist I tid.
1: Nei.
0: Så hvis du hadde dratt tilbake til 2007, Hva ville du gjort for, nå skal jeg teste, jeg skeptikeren, og du skal bevise, du popper ned midt på Nasjonalteatret, I noe helt vanlige klær som ikke kan knyttes til fremtiden, de fungerer ikke som bevis I seg selv, overbevis noen om at du fra fremtiden, og det ikke lov å finne deg selv og si, se deg meg. Og
1: Nei, ok, spørsmålet om jeg klarer å gå, man går jo rett, jeg tror jeg ville gjort mye for å få deg trygg på meg.
0: Nei, skal du meg I ærlen du skal overvise?
1: Nei, litt sånn uavhengig av hvem du bare egentlig. En Fordi med en gang jeg går inn I dette, så kommer du til å være skeptisk. Altså, det handler jo bare om å ha en eller annen form for, skal jeg se, det vanskelig å bygge troverdighet her. Jeg ville nok prøvd å vise hvordan ting fra kulturen, som vedkommende har et forhold til, hvordan de har utviklet seg, og valgt ting som ikke har utviklet seg veldig voldsomt.
0: Hva I all verden det du sier?
1: For eksempel en telefon, iPhone. iPhone. Se for deg iPhone din.
0: Ja, ja. 2007, da hadde jo veldig, veldig få det. De ble lansert I 2007 omtrent.
1: Jeg hadde begynt å tegne opp de forskjellige mobilene etter 2007. Så jeg hadde sagt, dette utviklingen. Jeg vet at det ser underwhelming ut. Du har stor tro på fremtiden, at ting kommer til å bli helt sykt.
0: De blir bare litt større.
1: De blir litt større. På den måten hadde du en litt sånn komisk tilnærming til det, kanskje. Sånn, altså, det faktisk ikke så mye sykt som skjer.
0: Om fem år.
1: Jeg kommer
0: år.
1: Til juicen, men det ganske mye, mye som bare ikke så voldsomt.
0: Om fem år kommer det noe som heter lightning port. Den litt mindre. Og så kommer USB-C.
1: Ja, for I det ligger en troverdighet. Jeg tror ikke du kan hoppe rett på voldsomme ting, skjønner du?
0: Nei, jeg skjønner hva du mener.
1: Men det I seg selv jo ikke nok I det hele tatt.
0: Nei, fordi da hadde jeg sett noen som mente de spådde iPhones utvikling. Så det sånn, det lett å forutse. Det sikkert mange andre som har prøvd å spå. Ok, kanskje du kjenner noen I Apple. Ok, whatever.
1: Ja, det kan du si.
0: Og hvem ville du gått til? Vil du bare gått til en tilfeldig person og sagt, se, sånn her ser iPhone 12 ut?
1: Når du sier det sånn. Så nei, altså jeg måtte gå til en jeg stoler på da. Jeg ville nok gått til deg.
0: Jeg har funnet meg.
1: Funnet deg. Ja, fordi vi er ikke...
0: Nej, ja, nej, det blir lite tricky. Ja, finn en annan, inte ja. Ha vår bekantskap. Det måste vara liksom en på universitet, en framtidsforskare.
1: Mm.
0: En eller annan som folk lytter till om de blir överbevist. Du måste ha en skeptiker.
1: Mm.
0: Du måste finna liksom Richard Dawkins.
1: Ja, det är också utgångspunkt och vanskligare för han är ju skeptiker av en grund.
0: Ja, men det han du måste överbevisa.
1: Ja. Ja, men ska jag inte överbevisa en person bara?
0: Nej, folk flest tänker jag. En person är lite överbevisad för att det är att finna en raring.
1: Ja,
0: okay. Så ni tror på vad som helst.
1: Ja. Nej, jag har inte något gott svar på det heller.

0: en høne å plukke med deg, Steinar.
1: Ja.
0: Vi snakket for et par år siden om sykling og fluer I øyet.
1: Ja.
0: Hvorpå jeg sa at et av minusene med å sykle at jeg får så mye insekter I øyet, og du sa det, faen, det har aldri skjedd. Aldri opplevd, sier du. Ja. Vel, jeg dro frem sykkelen her om dagen, og på det første kvarteret, to insekter I øyet. Og det ikke, hvordan skal du spinne det til at det på en eller annen måte jeg som rar?
1: Du ikke eier øyevipper eller noe sånt?
0: Jeg har faktisk lengre øyevipper enn de aller fleste kvinner. Så, sorry, prøv igjen.
1: Ja, myser kanskje ikke da.
0: Myser du når du sykler?
1: Jeg tror det. Med vinden, ikke da?
0: Ja. Jeg har en teori om at jeg sykler fortere enn deg.
1: Ja.
0: Fordi du sykler stort sett på bysykkel, så det ikke noe diss. Du sikkert mer atletisk enn meg. Men,
1: det kan nok stemme. Jeg sykler så veldig sakte.
0: Ja. Derfor jeg også mindre vrede mot kvinnelige elsyklister.
1: Ja, ja, ja.
0: Holder tempo.
1: Ja.
0: Nei, jeg tenker på det når jeg ser dem sitte helt med sånn rak rygg, at jeg skjønner litt greia. For jeg så en kvinnelig elsyklist faktisk med en sånn sykkel hvor du mye mer lent fremover. Jeg ble ikke noe sint.
1: Nei, ikke sant.
0: Følte ingenting.
1: Nettopp.
0: Dette gir da mening. Du sitter jo som en racersyklist.
1: Ja.
0: Så det var fint at det ikke var generelt kvinnehat som lå bak de følelsene.
1: Har du merket noe blikk siden sist med sparkesykkelen din? Du har jo gang med...
0: Det holdt med denne turen.

0: kvinnene, synes jeg.
1: Ja.
0: Kvinnene sier at de synes det,
1: at det er hot. Og de fulgte samme resonemang som meg, som er at det ville vært litt sånn nerd og krampenostalgisk hvis ikke det var for at elsparkesyklister har blitt, at det har blitt veldig standard forflytningsmetode, og at det da er noe litt hot med den manuelle.
0: Mm.
1: Ikke sant? Og det er nok det resonemanget jeg også... Ja, det er det jeg også har tenkt.
2: Dette er klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.

0: fra NRK.
1: Asgeir ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva skjer du, 140 mil for deg og sør, din jævla kult?
2: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger hun her oppe i skogen, der, sånn, tar hun gunner?
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio.

0: Erlend?
1: Ja, hei Steinar.
0: Jeg så en sånn sak I NRK.
1: Oi.
0: Om at dagens unge har mindre blikkontakt.
1: Oi, jeg så en annen om at de har mindre klamydia. Det henger, ja. Henger kanskje sammen, sier.
0: Ja, kanskje.
1: Det ene fører til det andre.
0: Ja, nei, det gjør det ikke.
1: Jo, blikkontakt fører til samtale, fører til tiltrekning, fører til sex, fører til kjønnssykdommer. Det ene fører til det andre.
0: Ja, jeg er enig. Jeg har jo hengt meg opp I dette her med sånne saker. Og NRK her ferdig på det, synes jeg.
1: Okay.
0: De blitt veldig glad I sånn Gen Z-overskrifter. Ja, ja. Sånn Gen Z.
1: Ja. Og vi kan være de som har fått nok av kritikken av Gen Z.
0: Ja, det, og det har jeg. Det har jeg snakket om tidligere også, det har, og det har vi.
1: Ja.
0: Vi har fått litt nok av det.
1: Ja, vi synes de får kjørt seg litt hardt.
0: Ja, og så blir jeg sånn, og hva har det intervjuet, hvilken verdi har det intervjuet? Hadde du gått på en hvilken som helst videregående skole, da jeg var ung, da faren min var ung?
1: Ja.
0: Sier, ja, hva synes du om å holde blikkontakt med folk? Det klart du sier at jeg synes det litt ubehagelig.
1: Jeg elsker det.
0: Ja, og på den måten så føler jeg at det forvitter, og det går inn I en slags sånn tanke. Det samme med den der Gen Z-overskriften suger I arbeidslivet, de late.
1: Ja, ja.
0: Så det sånn, ja, her intervjuer de utgangspunktet fra artikkelen. Mm. Det masse sjefer som sier at de er hårsår og litt late og sånn. Mm. Spør en hver fyr som var sjef på 70-tallet, hva han synes om de gutta med langt hår som hørte på Beatles.
1: Ja. Men kanskje de også var litt fucka da, at det Gen Z og de gutta på 70-tallet med langt hår. Det de to fucka gruppene.
0: Spørsmålet egentlig... Så med dette skjermhysteriet, det veldig mye som famnes av det, bare det å være ung og litt usikker, inngår inn I samme paraply, og da synes jeg ikke NRK skal drive og skrive saker om det.
1: Nei, jeg kan ikke huske at folk har vært så jævlig opptatt av en generasjon hele tiden. Jeg tror folk bare synes det gøy å si Gen Z, for at de skal skryte at de kan si sett på engelsk. Fordi det litt tricky bokstav. Og det andre at... Jeg tror også at man tilskriver veldig mye negativ utvikling som voksne også opplever med seg selv. Ja. Og hverandre dytter man på en generasjon som kanskje enda litt verre med det for å på en måte sånn de, det jo andre noen, ikke sant? At du sier, den minoriteten de mye kriminelle, de stjeler da gjør ikke vi det på en måte at du liksom føler deg bedre av å dytte en egenskap til en annen gruppe og jeg tror vi gjør det litt med generasjonen så, de kan faen ikke lese en bok engang vi leser mye mindre vi også enn vi skulle ønske vi gjorde, enn vi gjorde før enn foreldrene våre og så videre og skjermtid og sex og alle disse tingene som jeg tror jo selvfølgelig at skjerm og sånn, det sier jo seg selv at når de skal ha så mye oppmerksomheten inn som mulig og det oppi mange timer om dagen så blir det færre timer til å gjøre andre ting man ellers har gjort men det ikke unikt for den generasjonen og så tror jeg det veldig deilig å late sånn og fy faen, de mye sent på jobb implicit, jeg kommer tids nok hele tiden gjør ikke det I det hele tatt så det liksom, jeg føler vi også I og med at de ikke har en egen etnisitet eller noe så akseptert, det ingen som det sånn der aldersrasisme nedover det liksom ikke noe man har begynt å påpeke som guffent enda men det kommer
0: jeg savner det der, jeg synes man må være sånn, når de, og særlig de der som klager på unge I arbeidsliv og sånn kanskje du suger som sjef da
1: Ja, det kan hende, men jeg tipper faktisk at det litt sant akkurat der.
0: Det litt sant, men det unge folk suger litt I jobb.
1: Ja.
0: Ikke det sånn det da?
1: Jo. Og så tror jeg det sånn selvforsterkende også. Men samtidig, vår erfaring jo liksom litt sånn, vi har følt litt på det,
0: ja. Ja, det finnes weirdos på en måte.
1: Ja, det finnes flere av dem også. Det mer aksept.
0: Gjør det det?
1: Ja, jeg tror det finnes mye større aksept for å være rann.
0: Jeg tror ikke det. Jeg tror folk veldig redde for å være annerledes.
1: Jeg tror de mindre redde nå enn de var før. Og det positivt på mange måter.
0: Ja.
1: Men, no, men sånn I arbeidslivet hvor det konformitet og det fungerer I flokk og gruppe som gjelder, så tror jeg det en negativ påvirkning av sånn hyperindividualisering gjennom sosiale medier.
0: Hæ?
1: Men for faen, det går jo bare utover dem selv. Så de kommer til å justere seg etter hvert.
0: I følge disse sjefene da, så går det litt utover dem også. Men det de som har skjerpet seg.
1: Du finner jo nok fungerende generasjon sett folk til at det skal ikke være noe problem å finne en ung person til bedriften din.
0: Nei,
1: bare enig. Fordi det en litt høyere andel
0: raninger. Jeg føler jeg vet om folk.
1: Ja, jeg også vet om folk. Jeg så en generasjon sett gutt her på en sykkelbutikk om dagen, virket helt strålende. Han har dratt rett ut av 70-tallet. Han kunne ingenting da, det var hans første dag på jobb, skal sies.
0: Ja.
1: Men han var der, og han beklaget seg for at han ikke kunne noe.
0: Mm.
1: Og jeg synes det var så flott å være I den. Jeg tenkte, herregud, så heldig du for jeg en fyr som synes det bare artig.
0: Mm.
1: Så jeg har jo liksom, ja, men da lærer du nå liksom. Nå får du litt innsikt I hva en kunde ønsker. For eksempel e-posten til butikken.
0: Mm.
1: Og det fant vi frem til. Og, så det var hyggelig.
0: Mm.
1: alt sånn ordner seg, det jo samme menneske ja. Liksom.
0: Men, det, bare, men det, en, det en slags klagesang til våre sjefer, eller noen her på huset, at sånne Gen Z, og jeg lei av dem, Gen Z-overskrifter.
1: Ja. Men det jeg tipper, vet du hva, jeg tipper, det jævlig mange som trykker på dem, det derfor det kommer mer og mer.
0: Jeg trykker på dem selv.
1: Du trykker på dem selv, jeg trykker på dem selv. Så, ja, men det en ting du ikke må glemme her, og det jo pandemien, i et veldig sånn kritisk tidspunkt i denne generasjonens liv, hvor jeg tror alle ville blitt litt fakka av å bli isolert på den måten de ble i den perioden. Så enten må man si de er akkurat som alle andre, alt overdrevet, men da må man også si at de hadde ikke noe å si å sperre dem inne de årene. Mm. Men man vil jo gjerne anerkjenne at det var kjipt for dem. Mm. Og hvorfor har det vært kjipt for dem? Jo, det viser seg jo nå at det litt trøbbel i kjølvannet. Mm. Men sånn det. Det kommer en pandemi, og tipper folk som opplevde krigen var litt fakka også. Sånn

0: Vi skal ikke snakke om jordskjelvet.
1: Du, jeg har notert meg at skuffende etterspill. Det var ikke noe etterskjelv.
0: Nei.
1: Det var jordskjelv. Jeg pratet med en britisk venn på FaceTime. Ja, det sånt jeg gjør. Så var det jordskjelv. Ingen ble skadet, ingen bygninger raste. Det var liksom ikke noe til å ta tak i.
0: Nei, og det var nesten så veldig flaut hvor engasjert man ble i det, til tross for at det var så lite.
1: Og apropos det.
0: Jeg drev og sendte meldinger til folk, og fikk du med, jeg merket at du ute på nesodden, ristet deg i huset.
1: Nettopp. Og det du uttrykker der, er et desperat behov for et felles referanserammeverk her, monokultur. Aksel Kielland i Morgenbladet skrev at den enorme interessen for Marius Borg Høybrettssaken vitner om et desperat savn etter monokulturen, når alle hadde sett samme TV-program kvelden før, og du kunne snakke med hvem som helst på gata om hva som gikk på TV i går, og at man hadde det til felles uansett. Og jeg har nevnt det et par ganger i den podcasten, det siste vi har til felles, det er været. Det kan ingen ta ifra oss. Og nå hadde vi til og med, vi hadde pandemien selvfølgelig, husk jeg tenkte, herregud, nå har vi noe med hele verden, dette kan være litt flott. Og nå hadde vi dette gjort selve, men så ble det mye mindre enn hva vi hadde håpet. Vi hadde håpet det skulle være litt definerende for 2026 kanskje til og med.
0: Ja, yes.
1: Vi som opplevde selve.
0: Yes.
1: Altså, sluttet folk å bry seg etter bare noen timer.
0: Ja. Det skulle vært en eller annen sånn, en bygning som raste eller noe sånt.
1: Ja, ja, og at ingen ble skadet.
0: Ja, eller faktisk også noen skader, men at liksom kollektivet var enige om at dette trengte vi litt.
1: Jeg synes pressen har sviktet det i dekningen av dette jordskjelvet, skal jeg si hvorfor.
0: Ok.
1: Jeg gikk inn og sjekket epicentret for dette, og det var sånn langt ut på noen åker ute i Lillestrøm eller noe sånt. Så zoomet jeg inn, og så sammenlignet jeg med Google Maps for å se hva det som er der. Nesten ingenting, men det var en liten garasje, og der var det en bedrift på Google Maps, som heter Steve's båtverksted. Og hadde jeg vært journalist, hadde jeg da for faen meg ringt Steve's båtverksted og spurt, hvordan var det? Og så ville jeg spurt litt
0: humoristisk. Det er midt i epicenteret.
1: Jeg ville spurt litt humoristisk, var det du som mistet en båt i bakken, eller hva skjedde? Jeg hadde forresten en vits, det var en sånn en kompis som prøvde, han skulle vitse, eller han sånn, ramlet du i trappa, eller noe, din feiting, liksom.
0: Ja, den er god.
1: Så svarte jeg frekt tilbake, nei, jeg hadde nettopp skrevet ned alle seks kunnskapene mine i en bok som jeg mistet i bakken.
0: Ja, ja.
1: Nei.
0: Ja. Ja.
1: Boken ble da så stor og tung.
0: Ja, ja. Nei, men jeg opplevde det faktisk litt, at det var litt samlende, og snakket lenge med fatteren om dette her. Og...
1: Nei, men det så en sånn der Subway take, så var det noen som sa at hvis det hadde kommet aliens ned på jorda i dag, så hadde folk sluttet å bry seg etter 2 uker.
0: Ja.
1: Og jeg synes det er noe i det, ikke sant? Vi har snakket om dette før, om hvor fort man gikk videre fra at Trump ble fucking skutt i øret. Han selv, vi hadde gått videre etter et par uker, hva er det som foregår?
0: Det er sant, og man har fort gått til sånn, faen, det er egentlig ganske sykt at det er aliens.
1: Ja, ja, nettopp. At du må minne deg på det.
0: Minne deg på at det er sykt,
1: ja. Ja, for jeg føler det er sånn hele tiden, ja, med om det er liksom Iran, krig, eller...
0: Det er også litt deilig å tenke på, da, at man er mer rustet for ting enn det man skulle tro. Jeg går jo rundt og tenker at jeg får lille meg et lite aspeløv i det store.
1: Ja, men er det ikke bare at vi er overveldet av hvor mye helt spinnvilt som skjer i USA?
0: Jo, at det kan være...
1: Det kommer en nyhet hver uke, som i utgangspunktet før ville vært nok til å definere et helt år med nyheter. Altså, Trump kalte en journalist Miss Piggy.
0: Ja.
1: Shut up, Piggy, sa han.
0: Ja.
1: Det er jo helt tidligere ville det vært en greie. Ja. Tenk Obama hadde gjort det i 2013.
0: Ja.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg synes det er litt deilig å tenke på, faktisk.
1: Ja, at menneskets evne til å bare lukke ut, nå blir det for voldsomt her, liksom.
0: Ja, ja,
1: aliens,
0: jeg føler at jeg kan komme meg gjennom krig, liksom.
1: Kanskje det er aliens som lander på jorda som er det som skal til for at folk er sånn, nå holder det.
0: Med syke ting?
1: Nå, ja, nå orker jeg ikke mer informasjon. Nå legger jeg denne ned og leser en bok.

0: Jeg synes vi skal ha en flytende overgang til folkets røst.
1: Ok, la den flyte.
0: Det en som skriver, hva synes vi egentlig om et politi som på TikTok?
1: Ja.
0: For hvis du først begynner å gruble på det, på en måte så jeg liker tanken på at politiet vekker en form for rettsel.
1: Ja, det faen meg et godt poeng. Så når du står og strutter med stjerten på TikTok, så...
0: Og så tipper jeg det ligger masse forskning bak dette, at det bra at politiet oppsøker ungdommen på i utsatte områder.
1: Ja, og vise at de menneskelige, og at du kan ta kontakt med oss. Det er
0: kul å spise kebab med kidsa, og spille fotball, enspretten.
1: Ja, ja.
0: Sånn? Og det tror jeg på er bra.
1: Mm.
0: Men jeg tror også det bra at det en annen gruppe av politiet,
1: ja,
0: som kan gripe inn, som noe annet enn liksom innsatsstyrken, alvorspolitiet.
1: Alvorspolitiet?
0: Skjønner du? Altså, fordi dette her, på en måte, jeg baler litt med dette, et køddent politi som lager TikTok-danser, så jeg ser det, jeg anerkjenner at det greit, at det fint.
1: Ja, men Kina og Russland har rett, tenker du da? Om Vesten?
0: Ja, bittelitt kanskje.
1: Ja.
0: Men jeg skulle ønske at vi kunne få litt i pose og sekk, for nå det liksom, det blir hele politiet vårt. Jeg skulle ønske at det var et slags sånn, et politi som ikke liksom dette militærpolitiet, det liksom enten eller, enten TikTok-dansende politi, eller så får du spesialstyrkene, SWAT på en måte, som kommer i bankene med sånn slegger på døren.
1: Det ikke de som skal påvirkes av dette, de som også ser den brutale siden av politiet en gang iblant?
0: Jeg føler kanskje at de ikke gjør det.
1: Nei, jeg føler det. Skal jeg være helt ærlig, så fikk jeg en idé nå utenfor hva du sier, og det at mellom alle disse videoene hvor de danser og spiller enspretten, ta med en gang iblant en video hvor dere legger en kriminell i bakken og setter den i håndjern.
0: Yes.
1: Og så en tommel opp i kamera.
0: Ja.
1: Bare for å vise liksom at dere gjør litt politiarbeid også da.
0: De danser TikTok foran en kriminell som ligger i håndjern.
1: Ja, på bakken.
0: Ja.
1: Ja, faktisk altså.
0: Ja.
1: Nei, men jeg mener jo helt oppriktig at et problem når det går ut med den der, vi har ikke tid til å følge opp tyveri av bil lenger.
0: For det er så mye TikTok-danser.
1: Ja, for det er så mye gjengkriminalitet. Og så er det bare noe sånn der optics, altså, med at hvis dere ikke kan følge opp, så, jeg kaller det kardomommeby-kriminalitet, at når Kasper Espir Johansson stjeler fra bakkeriet til Jøn Sofie eller hva der, så kommer jo han Bastian og tar dem. Hvis ikke politiet engang prøver å fucke tyven, da er helvete løst da.
0: Mm.
1: Så de må i hvert fall late som at det gjør vi en gang iblant. Finn raskest i politiet, få han til å være 100 meter unna en sykkel som står sånn med dårlig lås, og jeg vil se han bein etter en sykkeltyv, legge den i bakken, ok, han har sikkert vært uheldig i livet, nå, dette er viktigere enn som så, og sette sykkelen tilbake og sette på ny lås, sette tyven i håndjern og før den til kasjotten. Den videoen skal jeg se.
0: Ja. Men synes du ikke ideen min litt god da, med et slags to varianter av politiet? Jeg liker liksom, og der kommer skumle politi, og så skjønner du at du har, ja, han kan jeg prate med, ja, han har håndjern på seg, men han er fet fyr på en måte.
1: Jo,
0: men
1: dette
0: nå er det alvor, nå kommer selv...
1: Du, dette her har jo, er jo, Mamdani også vil jo ha dette, at du skal ha et eget sånt der, slags sånn psykiaterpoliti, som tar seg av mer sånne ting som, det er for å unngå skyting og sånn da, men at folk som kan gærninger litt, kan ta seg av det, og så kan liksom badass politi med gønnere ta tyvene på en måte.
0: Ja.
1: Jeg skjønner hva du mener, å ha noe med samme autoritet som politiet, men som mer har på seg en slags rosa hatt som de kommer og snakker til meg. Jeg er vennlig.
0: Ja, det virker som det behov for noe mellom liksom, mellom det alvoret og den TikTok-dansen på en måte.
1: Skulle man bare delt opp i jentepoliti og guttepoliti, eller?
0: Ja, synes jeg.
1: Ikke sant? Så at man, det er liksom damene kan du gå og prate med, og de kan fortsatt legge deg i bakken og skyte deg, liksom. Og så har du gutta som, ikke sant? Det er ikke for å være ukorrekt eller noe, men jeg synes det har vært litt fint.
0: Egentlig. Spille på styrkene, altså det er jo en slags, man må ikke se forbi biologien her, at kvinnene ofte er mer empatiske, har en større varme i seg.
1: Ja, og du får ikke gjort noe med fordommene til mange kriminelle, som er at de viser ikke respekt for noen de tenker de er fysisk kanskje overlegne. Det har jeg sett nok av videoer av, og jeg bare tenker liksom også at...
0: Et manndomspoliti.
1: Du fucker ikke med guttepoliti, liksom. I så fall, så, og hvis de er kjipe, så går du og sier det til damepolitiet. Du, vet du hva de gutta der holder på med?
0: Nettopp.
1: Og så har kvinnepolitiet, de har jo da rett tilgang til samme sjef. Du, han der Jakob her, han klinger han ut.
0: Ja, men det skulle godt an å få til noe uten å dele det opp i kjønnet nødvendigvis, faktisk.
1: Ja, det er klart du kan ha hvis det er noen som passer bedre.
0: For jeg hadde likt meg i damepolitiet på en måte.
1: Ja, og det støtter jeg, at du flytter folk litt over, men grovt fordel. Ja, egentlig snill og... Ja.
0: Ja.
1: Ja, liksom, ja, et litt sånn der testopoliti da, men de gærningene er liksom.
0: Ja.
1: Så det kan bare være førende, trenger ikke å dele opp I kjøtt. Nei, helt enig, jeg kan trekke det, men du skjønner hva jeg mener. Jeg synes det litt god idé.
0: Det en jævlig god idé.
1: Å ha et politi som det meningen at også du redd for, liksom. Også et politi som, ja, bra tenketanket.

0: Er det lov til å bruke eller låne toalettet på visning, synes du?
1: Da skal det være nød. Men ja, ved nød.
0: Ved nød.
1: Jeg tror jeg har gjort det i mitt
0: liv. Hva er nød? Jeg må veldig, veldig på do.
1: Ja, fordi altså, du skal jo, både megler og selger ønske at potensielle kjøpere får det de trenger for å kjøpe kåken. Og hvis det at du må på do gjør at du forlater visningen mye tidligere for å finne et annet toalett, og at du kanskje da rett og slett ender opp med ikke kjøpe det, for da føler du ikke du har fått sett deg godt nok rundt, så ville jo, hvis jeg var selger eller megler, tenkt, herregud, bare bruk toalettet hvis det er det du trenger for å være litt ekstra og kanskje føle deg trygg på å kjøpe. Så jeg synes, hvis man er ærlig...
0: Men da tar du jo, bare for å gi dette motstand, eller, så tar du jo tiden fra andre som ikke har baderommet tilgjengelig, den lille tiden de har satt.
1: Ja, du skal ikke bæsje.
0: Nei, nei, nei, men du spiser jo fortsatt tid.
1: Hvor lenge tisser du da? 15 sekunder? Det er jo ofte ledig på badet i løpet av en visning.
0: 3-4 minutter, la oss...
1: Jeg har gjort det, når jeg tenker meg om jeg tisser på badet på visning. Ja, ja, ja.
0: Med folk stående utenfor.
1: Nei, nei, nei, venter,
0: man
1: venter.
0: Man ser an situasjonen.
1: Ser an situasjonen. Bruker skjønn og sunn fornuft.
0: Ja.
1: Og så prøve å unngå å tisse på set og sånn, ja, naturligvis.
0: Hvis det er et annet par som er og ser på objektet, så må du kunne tillate deg å gå på do.
1: Ja, ja, det synes jeg. Hva var det du gjorde i første episode av Sigurd Folke Purt igjen?
0: Panikkangst.
1: Panikkangst på badet, ja. Du låste. Ja, det var sånn det var.
0: Og så opplevdes ideen der, var det at du, ja, faktisk, du skulle oppleve som at jeg hadde vært på do, eller altså de
1: ja, nettopp, det var joke. Ja. Men du ville heller innrømme det enn at du hadde panikkangst.

0: Du har fått ansvaret for å ansette en ny person I bedriften der du jobber, og befinner deg nå på jobbintervju med en av søkerne. Intervjuet går fint, vedkommende virker både omgjengelig og kompetent. Mm-hmm. Men når du ber personen trekke fram noen av sine positive egenskaper, mm-hmm. så svarer følgende «Jeg blid», Jeg omtenksom mm. og opptatt av å tøyle mine rasistiske holdninger I møte med både kollegaer og kunder. Bør dette ha en negativ innvirkning på selve intervjuet?
1: Og jeg tøyler som jeg holder igjen.
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Jeg holder den fullstendig skjult. Kan man, ja, hvordan skal man forholde seg til dette som arbeidsgiver?
1: Jeg vil si helt litt, ok.
0: Kan man straffe noen for å være rasist? Når den samme personen kan garantere for at ingen kommer til å merke det.
1: Ja, den diskusjonen har man hatt om pedofili, da. Du skal ikke bli sur på en pedo, for du kan ikke gjøre noe med å være født sånn. Liksom. Så lenge de ikke gjør en dritt, så skal ikke samfunnet på en måte... Hva kan du gjøre, liksom?
0: Og personen skal jo ha for ærligheten, og det igjen jo en slags positiv egenskap. Jeg sier dette I dette jobbintervjuet, det forblir å stå imellom.
1: Litt kjedelig svar jo at hadde det vært helt sant det personen sier, så hadde det vært veldig greit for dem bare å holde kjeft om det. Så det å velge å si det, som en av sånne positive egenskaper, så tenker jeg at det en alarm. Altså, dette en som litt ustabil, da. Men hvis vi tar det liksom litt med ikke så vanskelig, da. Så må jeg si, vet du hva jeg hadde gjort? Tror du kanskje hvis det hadde vært en drømmekandidat ellers, sagt, ok, da jobber du her. Så hadde jeg fått en kompis
0: Jeg
1: hadde kjørt en test altså.
0: Ja,
1: jeg hadde kjørt en test. Det spørsmålet hadde jeg informert.
0: Det åpen for deg, men vi har nulltoleranse her. Så hvis det kommer til uttrykk på en eller annen måte, så det på huet
1: og
0: ræva ut.
1: Jeg ville fått en klausul om at erstatning og liksom,
0: ja,
1: du skal liksom put your money where your mouth is da. At hvis det noen som blir misfornøyd på grunn av noe rasisme her, så skylder du oss 100 000. Tar du dealen?
0: Ja.
1: Ok. Altså ikke noe sånn rasistisk småprat I kantina? Eller?
0: Nei.
1: Ok.
0: Det vanskelig også som sjef å forholde seg til at du vet hva som foregår inni der.
1: Ja, vet du hva? Det kommer litt an på. Jeg tror jeg hadde styrt unna, skal jeg være helt ærlig. Du må ikke si sånt på jobben til.
0: Nei.

0: Steinar,
1: ja.
0: Hvis dere kunne funnet opp en helt ny ting som ikke finnes fra før av, hva hadde det vært? Og her må jeg bare si, det høres ut som et naivt og åpent spørsmål. Jeg mistenker at dette er en person på BI som sitter og har fått litt sånn investorkapital, men bare mangler den gode ideen, og prøver å lure oss til å gi dem den gode ideen. Bare hør på liksom naiviteten i spørsmålet. Hvis dere kunne funnet opp en helt ny ting som ikke finnes fra før, hva hadde det vært? La oss ta angene.
1: Helt ny ting.
0: Jeg vil jo påstå at alt nyttig er allerede funnet opp litt.
1: Ok.
0: Litt med litt glimt i øyet, det kan man på en måte si.
1: Det er så gøy hvordan hjernen funker, så at du bare begynner å tenke på ting som finnes.
0: Hva skal du gjøre? Tenke på ting som ikke finnes? Da må man jo, altså, når man skal finne på ting, så må man jo se på behov. Ja. Hvilke behov er det vi har som vi føler ikke er tilstrekkelig mettet? Og vi har jo snakket i hodet og anus om en form for perfekt halvdom telefon. Så den er selvfølgelig til stede. Men en ting på en måte, det er mer en variasjon av en telefon. Skal finne på rett og slett en ny ting. Åh, nå kommer jeg på at det finnes en sånn sparkesykkel med sykkelhjul. Den vil jeg ha. Små sykkelhjul som til en barnesykkel, men på en sparkesykkel. De har jeg sett på flyplasser og lignende.
1: Yes, sånn der, ja.
0: Det er de jeg vil ha.
1: En sånn ordentlig en, ja.
0: Ja, ja. Men det er ikke tingene jeg finner på.
1: Nå jobber jeg så det knaker etter her. Jeg prøver å se. Ok, nå skal jeg prøve meg på noe. Jeg så et produkt.
0: Nå tenkte jeg på VR-briller, det finnes.
1: jeg så ting som er til for å opphøye en annen ting. Jeg så et produkt, og det finnes.
0: Ja, fyrstikkeske.
1: Jo, det kan du si. Jeg så en sånn, et stativ til, mine høyttalere.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg tenkte, andre ting som ikke blir opphøyet på samme måte. Skjønner du?
0: Og altså opphøyet fysisk, altså plassert høyere?
1: Ja, fordi det som slo meg var at høyttalerne ble mye lekkere. Da jeg så bildene av at denne har fått sin posisjon. Ja. Og nå etter hvert som jeg har fått så mange produkter som på en måte er veldig funksjonelle, så oppstår kanskje behovet for å gi dem større plass.
0: Jeg har idé til produkt.
1: Yes, så basert på min.
0: Ja, litt.
1: Kult.
0: Jeg så for meg for høye mobiltelefonene. Det er en dockingstasjon som du har hjemme, og som du setter et mål om hvor mye den skal være fylt av alle husstandens mobiltelefoner. La oss si du har en familie på 4, og folk er for mye på telefonen og sånn. Og så koster det 1000 kroner i måneden å ha den dockingstasjonen. De pengene går rett til meg, med mindre du når målet ditt om hvor ofte og hvor mye, hvor lenge hele dockingstasjonen er fylt opp på telefoner.
1: Den er fin.
0: Så da har folk et insentiv for å legge fra seg mobilen, hele familien.
1: Og det går ikke på vekt som man kan legge mursteiner og sånt.
0: Nei, vi har ikke råd, vi har ikke råd til å være mer på telefonen nå, for da ryker 1000 lapp til Erlend.
1: Den er fin.
0: Og de pengene, de går ikke bare til Erlend. Han sender dem videre til Vigrid eller noe. Vi kan ikke sende, vi kan ikke holde på å gi penger til de folka der.
1: Ja.
0: Du velger deg ut et på en måte ideelt formål som du hater, og pengene går til dem, med mindre du når målet ditt.
1: Det er fint.
0: Og dockingstasjonen kan ha så høytalerfunksjon, så du blir liksom hjemmetelefon. Hvis noen ringer, så bare trykker du liksom på den, og så er den litt sånn...
1: Det er et produkt du har hatt liggende, som jeg liker veldig godt.
0: Ja, basically, så er det sånn der... Ja, fin,
1: at mobilen blir hjemmetelefon i det du kommer hjem.
0: Ja.
1: Det liker jeg. Jeg skjønner ikke hvordan...
0: Nei, det finner ut av det.
1: Finner ut av det. Tusen hjertelig takk for i dag.
0: Jo, tusen hjertelig takk for i dag. Adio. Adio.
2: Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.

0: working is, phone to working is.
1: Siesta.
2: Vi skal sjekke livskristen på en skala fra 1 til 10 hver bidige dag, så gjør vi det. Du som hører på kan også gjøre det, hvis du ønsker.
3: Sjekk din egen livskrist. Ja. Eller så kan du gå til legen og få den sjekka der.
2: Ja, og legen, det er oss tre.
3: Det er oss tre.
2: Vi kan sjekke for deg.
3: Jo.
2: Hvordan livskristen deres I dag?
4: Kort og gærlig fra meg, jeg legger meg på... Ja, men
3: hold...
4: Det er alltid spørsmål om bagels på Ensjø, og det har ikke noe sagt.
3: Men alt du snakket om var jo bagels den gangen jeg spurte om det.
4: Nei,
3: Markus. Oi, det...
2: Oi, er det Karl Revru?
4: Nei. Unnskyld.
2: Ok.
4: Nei, angre på.
3: Kort og gærlig.
4: Ja, men hallo. Ja. Jeg har livskrist 8,
3: okay.
4: For jeg oppdaget på vei til jobb en kjendis. Han ikke så kjent.
3: Du oppdaget en kjendis?
4: Jeg fikk høy livskrist av å se en fyr som heter Oddgeir Sæter. Som en 85 år gammel mann.
3: Daniel, dette det mest Daniel Rødvigte du har noen gang sagt.
4: Men,
3: en kjendis, Oddgeir Sæter.
4: Men han kjent innenfor filmfotomiljøet her I Norge.
3: Din idiot! Du kan ikke selge at du har sett en kjendis. Og så har setningen, han kjent inne I filmfotomiljøet I Oslo.
2: Hva filmfoto?
3: Ja, det faen meg. Det, det

0: Smalltalk.
1: Smalltalk.
2: Og Alexander forbanna og skriver at Hola! Kan dere småltåke om den forbanna møkkasorten av mennesker som tenker det greit å gå på for eksempel T-bane, trikkbuss og så videre, før de som skal av får gå av? Mm. Det vil tømremester i pappaperm at vi skal småltåke om.
1: Ja. Dette jo de verste folk vi har i samfunnet.
0: Ja.
1: Det jeg pleier å kalle avskomme. Jeg kaller disse menneskene for baksvømmerne. Det sædcellene som bakerst. På en eller annen måte så har de på mirakuløst vis kommet først fram til egget og blitt mennesker. Det ikke meningen det skal bli det.
0: Da skulle ikke jeg Nei. Havne her.
1: Og en onde tunge vil kanskje si at jeg går inn i den kategorien, og ja, jeg enig. Men folk som bare skjønner systemet, sånn, knuffer seg inn. Det det samme som de som må på en måte sekunder fly av landet og begynner å reise seg. Sånn, alle kommer av!
2: Skyldig.
1: Gjør du det?
2: Litt i fly.
1: Hvorfor?
2: Fordi jeg synes det deilig.
0: Daniel, gjør du det?
2: Da bare reiser meg i setet mitt, da.
0: Nei.
2: Det bare for å strekke på fosene.
1: Det ingen som ser dummere ut enn de som reiser, så står de med hodet sånn til siden på en hattel, og så står de sånn...
0: Klemt, ikke så uverdig. Men vi setter og vent.
2: Hvis du har flytt i 5 timer,
0: da... Ja, men da greier du å sette i kvartertel, på en måte. Hvis du har flytt i 5 timer, da greier du det lille kvarteret.
1: Du greier det uansett. Altså, om du har flytt 12 timer, du klarer å sitte i 5 minutter til.
0: Ja.
1: Og jeg elsker det. Ingenting i verden som gir meg glede enn å presse meg ut foran de som har reist seg midtgangen bak meg.
2: Ja, sånn, ja.
1: For hvis alle hadde sittet og ventet, så går man bare sånn så rad for rad ut, så hadde det mye fortere, men de der som skal skynde seg ut, jeg elsker å stoppe det, så ikke de kommer ut.
0: Det sånn.
1: Jeg elsker å se de øya mens jeg gjør det.
0: Men, da men, går det for Markus, ja. Altså.
2: Og stoppe alt. Ikke, men, nå gjorde Markus et sånn kommefjes, men så sånn så var ubehag.
1: Ok.
0: Ubehag.
2: Ja, men ikke mens vi blir snurt av det da.
1: Frekk, ass.
0: Men kan jeg snu litt på denne problemstillingen?
3: Mellom venner.
0: Snur på den. Det skjer ofte de få gangene jeg skal ta tog, at jeg stiller meg på siden, venter på å komme inn, men så er det også noen som ikke står klar ved døra til å gå ut, sånn at når det ser ut som toget er tømt, og jeg er på tur å gå inn, så kommer det noen. Og det blir sånn, men du må også være klar, du må følge resten.
1: Jo, men der tror jeg også ofte det gamle damer som redde for å falle når toget stopper, og de må vi respektere.
0: Dem respekterer jeg, men jeg har ikke sett noen gamle dame.
1: Men kan jeg være enig om det aller verste, det hvis du står på en full trikk, buss, T-bane, hva enn der. Så du må gå ut for at andre skal få komme ut da, hvis du står inne der. Så stiller du på siden, og så er det folk som sniker forbi deg, av de som venter på perrongen.
0: Da vil jeg henrette dem på stedet.
2: Ja, fy faen. Ja. Det verste folkene.
1: Det er virkelig det verste.
2: Men burde
1: det
2: ikke vært et sånn, for eksempel Ruter da, som er kollektivtilbyderen her i Oslo, burde ha det system, sånn at den verifiserer at når du går av, og vi er på en måte nå godkjent, nå har alle gått av trikken, og da kan du trykke på en knapp, og hvis det er noen som går på før du har godtatt det, så får de støt. Og så hvis det er noen som sniker seg ombord i trikken før alle har gått av, så får de støt, de som prøver å gå på.
0: Jeg er på det. Ja, jeg skjønner.
1: Egentlig må du gjøre sånn som du gjør i England, i heisen der på tuben, så går du ut på, altså du har dører på begge ender,
2: ja.
1: Så går du da ut på den siden, lukker seg, så går de andre inn på andre enden. Så man kan møte
0: aldri. Ja, det er genialt. Yeah!
1: Og det kunne man godt også hatt på T-banen.
0: Få det på.
1: Nei, jeg blir forbannet.
0: Ja, jeg også.
1: Jeg synes, men det er bare at folk må skjerpe seg. Det er det samme som drit i dag, så ikke vasker opp etter seg. Bare vær et voksen menneske.
0: Jeg tror noen hadde gått av å være i militær.
2: Der lærer du å gå...
0: Ja, du lærer i hvert fall å få litt grann, å skjerpe det litt, rett og slett.

0: Siesta.
1: Daniel Rørvik Davidsen, vår gode kollega og ikke minst venn, du har fått oppfylt en veldig stor drøm I ditt liv.
2: Ja, lite vest jeg når jeg for et par uker siden skulle lage en reportasjeserie om brevdua, at jeg skulle få oppfylle også min store, store drøm. Vi kan bare spille av et klipp, fordi at jeg laget da reportasje om brevduemann Lars Corneliusen. Og før jeg skulle ha spille av episode 1 av denne femdelers reportasjeserien, så hadde jeg en litt sånn følelse av det prosjektet jeg holdt på å lage. La oss bare høre på det. Jeg prøvde å lage noe som skulle være artig, men så tror jeg egentlig det bare endte opp med å være en helt vanlig Norge rundt reportasje. En fyr med unik hobby, ja. Ja, og vi kan bare fortelle deg, kjære lytter, at det her har blitt det virkelighet. Jeg har faktisk fått sendt denne brevduereportasjen på Norge rundt fredag 1. mai, altså, 2026. Så kom denne reportasjen på Norge rundt. Jeg pitchet det inn og fikk det sendt der. Og jeg tror ikke dere aner hvor stort det for meg, fordi Norge rundt uironisk mitt favorittprogram.
3: Jeg tror det veldig viktig at du sier uironisk, for du, jeg lagde jo, da vi hadde Annas lille land før, så hadde dette jingle. Med Norge rundt intro med fiskelyd på. Og det, du satt og rynka på nesa ja. Og var ekte forbannet. Det jo vanæret Norge
2: ja.
3: Rundt.
2: Ja, for du må ikke pisse på noe som har gått. Altså, det også ganske artig da. At Norge rundt jo, det her året, har 50 års jubileum.
1: Tenkes
3: etter. Jeg kan ikke pisse på noe som har gått 50 år.
2: Riktig.
3: Så hvis en 50 år gammel serien spurte deg om du kunne pisse på henne, så hadde du sagt, jeg kan ikke pisse på noe som har gått I 50 år.
1: Du for gammel.
3: Ja, du for gammel.
2: Og så spiller jeg Norge rundt.
1: Du har snakket, altså jeg kjente deg nå I over 4 år. Og det, jeg tror det en av de første tingene du sa til meg, var at du gikk til Norge rundt. Ja. Nei, og har egen kopp, og du har mye merch.
2: Jeg har veldig mye greier med det, og det har vært mye jobb da med det her videoen, for jeg har tatt de her fem episoderne om brevduemannen, også som har handlet om navn på brevdua, pengepremia og avl av brevdua, komprimert dem til en 4-minutters video som ble sendt ned på fredag.
3: Måtte du da spørre brevduemannen om det var greit, og han måtte sjekke med alle duene om det var greit for å være på TV?
2: Det som litt artig med denne prosessen at jeg har sendt to meldinger til Lars, brevduemannen. Enen fikk jeg tommel opp på at, for da spurte jeg bare sånn, det ser ut som den kanskje havner på Norge rundt. Da fikk jeg bare tommel opp på den meldingen. Og så sendte jeg til en, nå det bekreftet, det kommer på Norge rundt. Bare ring og spør hvis det noe. Mm-hmm. Jeg har ikke hørt noe, fått noen respons på det.
3: Du venter på at brevduen skal komme med kontrakt.
2: Ja, sikkert. Ja. Men jeg vet ikke om han hater Norge rundt, eller hva det. Så det litt spennende.
1: Jeg tror bare han sikkert en voksen slash gammel mann som ikke tekster så mye.
2: Ja, det vel det. Og så vil jeg bare, vi kan høre introduksjonen ja. Da, fra Norge rundt-episoden. Og så var det her var toppsaken, altså. Det var første det? Reportasjen. Og da det programleder Marit Inga, som da snakker sammen.
3: Marit Inga?
2: Ja, Marit Inga.
3: Det altså hennes etternavn?
2: Nei, etternavnet husker ikke jeg farta, men det heter okay. Marit Inga.
3: Du har såpass fan, da.
1: Den bytter jo programleder hele tiden. Ja,
2: men hun introduserer da denne her reportasjen, og det handler om graviditet, at trening med graviditet handler på en måte det røde tråden for hele Norge rundt reportasjen. Har du sett Norge rundt?
3: Jeg tror faktisk ikke jeg har det.
1: Det er mange år siden, men jeg har sett reportasjen din, men jeg spolte rett dit.
2: Ja, men...
3: Har de røde tråder?
2: Ja, de har en sånn, at de her da, for eksempel I episoden på fredag, så var jeg med å sjekke ut hvordan det var å trene for gravide. Da var alle liksom de røde tråden I hele reportasjen.
1: Alle gravide I hele Norge var på samme sted.
3: Ok, skal vi gjøre det?
2: Ja, da sier jeg noen trening som hobby, mens andre trener du gjør for å si på samisk. Ja.
4: Måte min, la her jeg har land, Astag Doiman. Jeg rækkes her jeg har lett ovei.
5: Det en av favorittene mine. Hun har flytt veldig fort på veldig mange konkurranser.
6: Nå skal du bli kjent med en kar som har en helt spesiell hobby.
5: Mitt navn Lars. Jeg driver med brevduer. Brevduesport. Og her duehuset, eller dueslaget som det blir kalt.
1: Det vakkert, Daniel.
2: Ja.
1: Jeg så... stolt av deg. Tenk at du fikk til dette.
3: Det veldig imponerende. Og du som hører på, vi må jo si da, vi sier ofte å gå inn I appen NRK Radio, men gå nå inn I NRK TV, søk på Norge Rundt fra 1. mai og se du-reportasjen.
2: Ja. Jeg vil bare si tusen takk til dere, Anna og Markus, for at dere pusha meg til å følge drømmen min og sende inn til Norge.
3: Jeg har bedt ham å gjøre det ukentlig.
2: Ja, tusen takk. Tusen takk. Og følg drømmene deres, folkens. Den kan jo skje. Det kan skje.
3: Ja, og tenk at vi klarte dette uten... Altså, drømmelaget var ikke involvert overhodet.
2: Nei, faen.
3: De driter i ved drømmer til å gjøre
1: det. Vi oppfyller de ekte drømmene.

0: Dette NRK P3.
1: Klokka 12. Dette NRK Nyheter. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep på nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier de stridende partene har alt for liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan vare.
2: Det er jo spesielt i frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det er 2 militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det er en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det er egentlig hovedsaken, at de klarer ikke det å stanse all krigføring på så kort tid.
1: Amerikanske militærbaser og anlegg i Midtøsten har fått langt mer omfattende skader i iranske angrep enn det som tidligere er kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene så er det mye mer som er ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har i Midtøsten er i Kuwait. Den er ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. Passasjerene ombord i det hantavirusrammede cruiseskipet er i ferd med å forlate skipet. Det nederlandske skipet ligger ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife, og når passasjerene har forlatt det, så skal mannskapet seile skipet til Nederland, der det skal desinfiseres. Passasjerene blir sendt til sine hjemland i egne fly. Ingen av disse har vist tegn på at de er smittet, men 3 personer er døde og 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. E6 i Hemnes i Nordland er fortsatt stengt. Ifølge politiet er det Korgfjelltunnelen som er stengt fordi en bil kjørte på et kumlokk som ikke lå slik det skulle. Det er ikke personskade, det er bare skader på bilen. I stedet for å dra fram datamaskinen, så er det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig så oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling, også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: We're back! Her Filmpolitiet! Bill Skarsgård spiller Desperado i kinofilmen Dead Man's Wire.
4: Kastanjemann sesong 2 på Netflix er makabert krimpåfyll.
5: Og på Viaplay kommer sjørøverserien Sand.

0: True Love Somebody, Holly Humberstone. Mange digger Bill Skarsgård, svensken vi har sett I flere filmer og serier. Har dere noen favoritter, Sigurd og Ingvild?
1: Jeg kan jo trekke fram Netflix-serien Clark, hvor han spiller en charmerende kjendis-gangster.
2: Og jeg synes han skikkelig god når han ekkel, som I for eksempel It-filmene og I serien Castle Rock.
0: Nå han kidnappings-desperado I kinofilmen Dead Man's Wire. Jeg forteller hva jeg synes om den etter High Hopes med Panic at the Disco.
3: Dette P3.

0: Filmpolitiet og Melle Film.
1: So what's your plan, Tony, huh? What's next? This is a dead man's wire. If anybody yanks on me or yanks on that gun, he'll die.
2: Listen, Tony, you've made your point.
1: I want a formal apology for Meridian Mortgage. I want financial compensation for all the money I would have had. And I want to walk out of here a free man. You want some milk?
3: Dead Man's Wire hadde kinopremiere fredag. Mange har kanskje sett den I helga, og det en film verdt å få med seg med Bill Skarsgård I hovedrollen som en desperat kidnapper. Og så regien ved Gus Van Sant, en ringrev I amerikansk indie-film. Sigurd, har du noen Gus Van Sant-favoritter?
4: Ja, som tidligere skater så var jeg jo veldig glad I hans coming-of-age-film Paranoid Park, som handlet om en ung skater som kom I 2007.
3: Ja, enn du, Ingvild?
5: Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle det favoritt, men jeg husker veldig godt Noe å dø for med Nicole Kidman I 1995. Den synes jeg var oppsiktsvekkende.
3: Og så har sikkert mange sett den enestående Will Hunting, eller Good Will Hunting, da, som sikkert de fleste kjenner den som nå. Og så har jeg personlig et stort hjerte for en av hans første filmer, nemlig I drift mot Idaho med Keanu Reeves og River Phoenix, som jo handler om personer I samfunnets randzone, og det gjør for så vidt og Dead Man's Wire. Den basert på en virkelig hendelse fra 1977 I byen Indianapolis, der Tony Kiritsis, spilt av Bill Skarsgård, kommer inn til et sånt lånefirma, mortgage broker heter det på amerikansk det her han en bitter pengestrid med de han mener at de har lurt den for penger og han kidnapper da visedirektøren I firmaet Richard spilt av Dacre Montgomery han setter en hagle mot hodet hans koblet til en sånn dødmannstråd rundt halsen sånn at hvis noen prøver å ta han, eller hvis Richard prøver å rømme, så vil hagla gå av. Så det liksom konseptet her, og det her skjedde I virkeligheten, og alt ble direkte sendt på TV. Han tar med seg den her visedirektøren gjennom Indianapolis på vei mot sitt eget hjem, og det han ute etter ikke bare pengene han mener de skylder han, men også en unnskyldning fra sjefen for hele firmaet, M.L. Hall, spilt av Al Pacino. Så han også med her litt, får jeg si, for det viser seg at sjefen på ferie I Florida når alt det her foregår. Så det her har Gus Van Sant gjort en skikkelig underholdende film av, som har en herlig tidskoloritt for 1977, viser seg frem både I bildemessig form og også på lydspor for det utrolig mye kul musikk her og den spilles ofte av en radio DJ spilt av Coleman Domingo aktuell som faren til Michael Jackson I Michael-filmen han sitter jo da på lokalradioen I Indianapolis og spiller musikk men han da den eneste som den her kidnapperen Tony Kiritsis altså vil prate med så sånn utgangspunktet I Dead Man's Wire som har blitt en morsom og fiffig under holdningsfilm. Og nettopp det også noe jeg har valgt å pirke litt I da I anmeldelsen min på NRK.no, for det at filmen så morsom gjør at alvoret som ligger bak den virkelige historien kanskje forsvinner litt. Men Dead Man's Wire absolutt showverdig på kino.
0: Terningkast 4 Filmpolitiet
3: Om 10 minutter anmeldes sesong 2 av Kastanjemannen på Netflix. Makabert krimpåfyll.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi stolt England. To VM I fotball.
1: Lenge. Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Ja, det føler starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.

0: Doja Cat og Sisa med Kiss Me More før det You Are Me Before. Det her Filmpolitiet på P3 med Birger Vestmo,
1: Sigurd Vik
2: og Ingvild Rufusdal.
0: Og snart skal du, Sigurd, anmelde sesong 2 av en dansk krimserie.
1: Ja, Nordisk Noir, Kastanjemann sesong 2 på Netflix. Og det en liten forbrytelsen gjenforening der, som ikke så dum.
0: Ai, ai, mer om det etter Sien og Spiro med The Visitor.
3: Filmpolitiet. That is law enforcement.

0: The Visitor med Sienna Spiro. Vi skal besøke Danmark.
1: Filmpolitiet anmelder TV-serie.
2: Tælle til en. Tælle til to.
3: Træt af at lege. Jeg finder dig sol.
4: En rigtig gerningsmand. Han leger med sine offer. Han torturerer dem.
3: Hvem leger gennem?
0: Hele sesong 2 av Kastanjemannen ut på Netflix, 6 episoder. Sigurd Vik, du har sett dem, og vi i en populær sjanger her.
5: Vi så til de grader i sjangeren nordisk noir at jeg tror nesten ikke du har fått en serie mer nordisk noir hvis du bare hadde prøvd å få den til å bli maksimalt nordisk noir. Og det jo en sjanger som nå kan sies å ha sånn cirka 20-årsdag hvis vi i hvert fall tar liksom merkevaren nordisk noir. Og hvis man sier at Forbrytelsen, den danske serien som kom i 2007, et slags startskudd, og så følte vi opp med menn som hater kvinner på film og broen på serien, så har vi liksom kanskje de grunnsteinene som har vært med å bygge det her til en internasjonal suksessjanger, hvor dyster skandinavisk krim har blitt veldig populært som tv-serie. Og i år så har Netflix leket seg med det her ved 2 utgivelser. Først så kommer Harry Hole, som også nordisk noir, men som ikke har seg selv høytidlig i det hele tatt, som bruker tegneseriens byggesteiner for å bygge et Oslo som giftgrønt, tuller med fargepaletten og gjør alt mulig. Mye glint i øyet. Mm. Kastanjemann, ikke noe glint i øyet. Her gjenforenes faktisk Søren Sveistrup, som var skaperen av Forbrytelsen, med Sofie Gråbøl, som spilte den her, ja, dere husker strikkagenseren alle sammen, altså Sara Lund. De gjenforenes her, og det altså barneregler, det makabre likfunn. Jeg tror serien bruker 4 minutter på å sette oss inn i et kamera som luftig kjører over en skog, så det et barn som leker, og så det et makabert likfunn. Altså, det her klisjé på klisjé på klisjé, men det også godt håndverk, så i en ny serie hvor vi da følger Naya Tulin i København-politiet, spilt av Danica Kuric, og Mark Hess fra Interpol, spilt av Mikkel Bo Følelsesgaard, på en seriemorderjakt. Jeg vet ikke, Ingvild, trenger jeg å si så mye mer om handlingen her enn at det en makaber seriemorderjakt? Vi skjønner vel sånn cirka hva som foregår?
6: Jeg føler dette essensen, ja. Jeg må si, min største innvending da jo at det gått 5 år siden første sesongen, så jeg husker rett og slett ingenting av hva som skjedde annet enn at det var en spennende serie da.
5: Ja, i sesong 1 så var det jo en morder som drev å lage sånne små kastanjemenn, altså lage sånne skogsgreier, og nå det fugle, gjøkunga.
6: Og, det jo barnerim.
5: Det barnerim, og en seriemorder som veldig glad i å stille ut sine offer som fugler i et rede, så han driver å bygge rede. Altså, det noe sånn her uhyggelig guffs stemningsfullt som selvfølgelig Netflix og gjengen som lager det her vet at publikum liker, men jeg skulle ha ønsket at de hadde litt mer originalitet og litt mindre slitage i formelen, for selv om den har en skikkelig overraskelse cirka midtveis, som jeg liksom kjente at, oi, dere gikk dit, ja. Så jeg skal ærlig innrømme at jeg ble overrasket en gang, men jeg ble ikke overrasket mange ganger, fordi ellers så følger denne sesongen akkurat de mønstrene man forventer.
0: Men med det handlingsreferatet der, Sigurd, hvorfor heter ikke serien Gjøkunge mann eller noe?
5: Ja, nei, nå antar jo du at du vet hvordan kjønn en eventuell morder har, Birger, og det skal man vokte seg for, og det også mer i spill her. Det en stalker-historie, og det selvfølgelig en grunn til at seriemorderne driver og jakter en spesifikk type offer, og det selvfølgelig også familiesorg, som det alltid i ordentlig dystre nordiske krimserier. Det trauma som også skal utforskes litt her, men du har sett det før. Mange vil se det igjen. Kastanjemann sesong 2, telle til 1, telle til 2 på Netflix, og terningen blir
1: terningkast 4. Filmpolitiet.
0: En ny piratserie har premiere på Viaplay i morgen. Den heter Sandokan og anmeldes her i Filmpolitiet om cirka 10 minutter fra nå av. Men nå, Johnny og Onkel P glir forbi.

0: Det var Torlo, du på Filmpolitiet her på NRK P3, og nå skal vi snart til en ny piratserie. Splitte mine bramseil, Ingvild.
1: Ja, jeg har prøvd å finne fram alle sjøuttrykk. Neida, jeg kan ikke noe flere enn den. Men vi skal jo til en slags Robin Hood på sjøen, eller Bridgerton I båt, når sjørøveren Sandokan inntar skjermen.
0: Men før vi får din dom over den, The Fate of Ophelia med Taylor Swift.

0: Filmpolitiet anmelder TV-serie.
1: These pirates, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: You can trust us.
1: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it. I hope this pirate hunter is worthy of his reputation.
4: By the career you've made for yourself.
5: Hiv og hoi, snart skatten vår.
6: Så kan vi ta det ro. Åja, vi skulle begynne å si. Nei.
5: Nei, men jeg får litt lyst da, til å sitere kaptein Sabeltan når jeg hører de her lydene, for det ikke noe tvil om at vi skal til et piratmiljø I den nye serien Sandokan, Ingvild.
7: Det helt riktig. Dette jo basert på en etablert bokserie fra Italia på slutten av 1800-tallet om piraten Sandokan. Han en slags Asias Robin Hood, eller Rob Roy om dere vil. Han vokst opp I Singapore og opererer I farvannet rundt Borneo. Og så befinner vi oss på slutten av 1800-tallet I en sånn kryssningstid da, mellom kolonimakter, urfolk og sultanen av Brunei. Og Sandokan han redder livet til en fra urbefolkningen under et raid, og så vikles han først motvillig inn I en frihetskamp mot både britene og sultanen. Og så får vi et trekantdrama ved at Sandokan og datteren til den britiske konsulen, Marianne, spilt av Alana Blur, blir interessert av hverandre, og ved at konsulen engasjerer en piratjeger, kaptein James Brook, han spilt av Gossip Girl Hunk Ed Westwick, til å kvitte seg med Sandokan. Sandokan selv spilt av tyrkiske Kan Yaman, et navn jeg ikke kjente til fra før. Han en jurist og modell som da har slått seg opp I Europa på å spille både leading man og kriger. Og andre kjente fjes som dukker opp vi hørte så vidt I klippet, John Hanna fra Fire bryllup på en gravferd og Sliding Doors. Han brittisk sersjant, og Owen Teal, som vi kanskje husker som Alistair Thorne I Game of Thrones, som konsulen selv. Og Kan Yaman, han vil jeg si, klarer seg fint I action-scenene, selv om jeg opplever at det han spenner mellom å se rett frem og bøye hodet ned og se rett frem. Da ser han ekstra skummel ut.
5: Ok. Det her Pirates of the Caribbean pirat-fantasi-action, eller vi på et litt mer, ja, skal vi si, troverdig nivå?
7: Nei, hva skal vi si? Jeg vil si at den ganske underholdende, men en slags TV-serienes B-film, og den gir meg assosiasjoner til 80-tallserier på flere måter, både I måten de synger Sandokan, Sandokan, liksom som He-Man, men også I at den handler om en sånn broket gjeng mot verden, da, som I A-Team. Og Sandokan, jeg vil si, han har jo kajalen fra Pirates of the Caribbean, men han mangler den her avvepende humoren, og så ønsker han å dyrke den heten vi kjenner fra Bridgerton, for eksempel, men mangler elektrisk kjemi og sexscener, da. Så det minner meg litt om en musikal uten sangnummer, men altså, den svak, synes jeg, fordi den prøver jo å ta opp alvorlige temaer som imperialisme, slaveri og rasisme, som en god ting. Men den best når den liksom litt tullete eventyrlysten og storslagen. Den fin å se på, det kul action, det sverdkamp. Sandokan har en kniv med to blader som han slåss med. Altså, det mye gøy å se på her.
5: Takk, Ingvild. Og Sandokan har altså premiere på Viaplay I morgen.
0: Terningkast 3. Filmpolitiet. Filmpolitiet.
5: P3. Her kommer Girl in Red, som skal til filmfestivalen I Cannes, som åpner tirsdag. Mer om det om 10 minutter.

I Could Be The One av Avicii og Nicky Romero før det Girl in Red som skal til filmfestivalen I Cannes. Den starter I overmorgen, og hun spiller I en film som skal vises der, nemlig Lave Forventninger. Du kan høre hvilke filmer jeg gleder meg mest til, og om Lave Forventninger en av de, etter Patient med Melis.

0: Det var altså Melis med låta Patient. I morgen setter jeg kursen sørover mot Cannes på den franske rivieraen, for på tirsdag, altså I overmorgen, da starter filmfestivalen I Cannes, som verdens viktigste filmfestival. Det også den største, med tusenvis av besøkende journalister og filmfolk og skuelystne og filmglade mennesker. Det en høytidsstund for alt som elsker film, og jeg har vært der hvert år siden 2008. Bortsett fra pandemiåret. Ingvild, du har også vært der på jobb for VG I sin tid. Du kan skrive under på at Cannes is the place to be for sånne som oss.
1: Åh, ja, jeg elsker å være på Cannes Filmfestivalen, så jeg kjempemisunnelig, selvfølgelig. Ja,
0: det skjønner jeg godt, mens du, Sigurd, aldri har vært der.
2: Takk, Birger Vestmo, for at du gnir det inn, men la oss skifte litt tema her. Altså, hva det du gleder deg til når du nå skal til Cannes igjen for, ja, 17-18. Gangen?
0: Det blir jo lett til at man ser på det norske som skjer der, og I hovedprogrammet, der finner vi en rumensk-norsk film, nemlig Fjord, I regi av Christian Mungiu. Der spiller rett og slett Renate Reinsve hovedrollen, den ene, den andre spilles av Sebastian Stan. Så det blir Reinsve på den røde løperen I år. Det et drama lagt til Vestlandet det her, der en norsk-rumensk familie blir etterforsket av det lokale rettssystemet etter noen uhyggelige beskyldninger, og det flere nordmenn på rollelista. Det Ellen Dorrit Petersen, Lisa Loven Kongsli, Torbjørn Harr, Christian Rubeck, Erik Hivju og Maria Bock, og jeg regner med at noen av de, om ikke alle, da møter opp I Cannes når den skal vises neste helg, eller rett over neste helg da. Lave forventninger den andre norske filmen som vises I et sideprogram, Directors Fortnight heter det, og der spiller Girl in Red, altså Marie Ulven, hovedrollen som en deprimert artist som må flytte hjem til mora si når karrieren møter veggen. Hun får seg en deltidsjobb på en skole, og så må hun finne ut hvem hun egentlig? Tone Mostrøm og Anders Danielsen Li også med her, og sistnevnte har jo også kan erfaring fra før, så jeg regner med at kanskje de dukker opp også da I det som regidebyen til Eivind Landsvik, så det å komme til Cannes med sin første film, det jo virkelig bra. Men det mange andre filmer jeg gleder meg veldig til, jeg kan nevne litt sånn kjapt da. Fatherland av Pavel Pavlikovsky, kjent for Ida og Cold War. Han har blant annet med seg Sandra Hyller, som mange har sett I Project Hail Mary de siste ukene. Hun jo en av Europas beste skuespillere, så den gleder jeg meg til. Asghar Farhadi, iransk regissør, tilbake da med Parallel Tales, med Isabel Huppert I hovedrollen. Hirokazu Koreeda, en anerkjent japansk regissør, på plass med Sheep in the Box, som beskrives som et sci-fi drama. Og så James Gray tilbake I hovedprogrammet med Paper Tiger, med Adam Driver, Scarlett Johansson og Miles Teller. Der blir det travelt på den røde løperen.
2: Altså, Ingvild, vi hører jo Birger gleder seg til å se alt det her, og han skal ut og fjonge seg med fiffen, men det Birger faktisk litt lei seg for, at en film han trodde skulle til Cannes, ikke kom til Cannes. Men vi derimot, vi skal se The Mandalorian and Grogu, som kommer på kino 20. mai, og den får ikke du sett da,
0: Nei, altså, vanligvis så pleier jo Cannes-festivalen å ha sånne svære out of competition premiere på kommende storfilmer, så det ville ha vært naturlig med Mando og Grogu, kanskje også Disclosure Day til Steven Spielberg, men nei da, det liksom ingen store Hollywood blockbustere på menyen I år, og det vet ikke om det tilfeldig eller om det en villa utvikling for Cannes Festival.
2: Jeg sendte inn et ønske, jeg sa nå blir det for urettferdig hvis Birger også skal få se Star Wars I Cannes, så vennligst ikke ta med
0: det. Men det kommer til å bli veldig mye bra film å se på Filmfestivalen I Cannes, altså tirsdag åpningsdagen, og I Filmpolitiet om nøyaktig en uke så skal jeg rapportere om det beste jeg har sett frem til da.
3: Filmpolitiet.
0: Litt senere skal du få to interessante strømmetips, og vi skal snakke om tre kinoaktuelle filmer, nemlig Mortal Kombat 2, Hokum og konsertfilmen til Billie Eilish. Men nå her får du Tove Lo og Hippie Sabotage.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter tre på NRK P3.

0: Dominic Fike med White Keys her I Filmpolitiet. I dag med Birger Vestmo.
1: Sigurd Vik.
2: Og Ingvild Dyfvesdal.
0: Og du, Ingvild, skal straks gi oss noen strømmetips av ting vi kanskje ikke snakker så mye om vanligvis her I Filmpolitiet.
2: Ja, for jeg vet jo, mine herrer, at dere hungrer etter tips om reality-serier om kjærlighet, og derfor har jeg funnet fram to stykker!
0: Ja, hunger vi etter det, Sigurd? Ja, vi gjør det nå, I hvert fall når du har gitt oss den her lille forsmaken på hva vi har I vente etter Forever Always med Odara.

0: Forever Always hørte du der fra Odara.
1: Filmpolitiet på P3.
0: Ingevild Dybvest Dahl, du skal altså gi oss to strømmetips som gjelder et par reality-serier du glad I.
2: Ja, det skal jeg. Jeg har valgt ut to veldig ulike reality-serier om kjærlighet. Jeg klarte ikke helt å bestemme. Og da starter vi med MAFS. Når jeg sier MAFS, så det stammespråk. Serien heter Married at First Sight, men omtales da som MAFS for korthetens skyld. Og dette var jo opprinnelig et dansk konsept, der eksperter setter sammen par, og så møtes de for aller første gang ved altre.
3: I'm getting married today.
4: Yeah, I hope it's like a rom-com kind of wedding.
5: This could be my happily ever after.
6: I want the real deal. I want that commitment.
7: I'm just expecting the unexpected.
6: Ready?
7: Yeah, ready, let's go. Sorry, boring.
8: Have you got the rings?
4: No.
9: Where's my husband?
10: Trust me, I'm gonna come for you later.
11: Okay, she's Dave Ring.
7: Oh. I'm really, really sorry. I don't think I can marry you.
0: Altså, Ingevild, handler det her om folk som gifter seg når de møtes for første gang?
2: Yes, de gifter seg usett. Men så bruker de altså de neste månedene da, på å bli kjent, de får ulike utfordringer og fristelser, og så må vi se om de kan forplikte seg til hverandre videre.
12: Det var jo litt gjenkjennelig klassisk musikk I lydklippet her, og en del fraser som ble slengt. Altså, det representativt for intensiteten og temperaturen vi utsettes for I denne serien?
2: Ja, heldigvis, vil jeg si. MAFS finnes jo nå over store deler av verden, men min favoritt, som vi hørte, MAFS Australia. Det kanskje aksangen, men også det at det alltid blir så mye drama med disse australierne. Og nå ligger altså både sesong 12 og 13 på TV2 Play, og jeg anbefaler begge varmt her, men dere må være advart, for det rundt 40 episoder I hver sesong, så man... Men sett den på I bakgrunnen når du lager mat, rydder...
12: Du mistet Birger her nå, jeg så det med en gang, og har sonet helt ut I det du sa 40 episoder.
0: Det 20 filmer det som jeg ikke får sett, hvis jeg skal se hele MAFS.
2: Det gøy altså, og sesong 13 ble akkurat ferdig, den altså for alle som elsker god reality-krangling. Her finner du alle stereotypier fra woke menn til omtrent incels, og kvinner som bare vil ha menn som betaler for alt, og kvinner som må ha all kontroll selv. Jeg mener altså at det mye å lære her, fordi sett utenfra så ser man jo lett det ingen av de inne I bobla ser. 100 måter du kan trå feil på.
0: Og hvor det man ser MAFS Australia?
2: Den ligger altså på TV2 Play nå.
0: Men så har du en serie til du gjerne vil tipse oss om?
2: Ja, for hvis du virkelig vil lære noe, så anbefaler jeg en helt annen type kjærlighetsreality. Ikke kjendiser her. Kjærlighet på spektret. Den kom nylig I sesong 4 på Netflix. En serie som opprinnelig fra Australia den også, men for det samme skaper det, Keane og Cleary, som nå lager den amerikanske versjonen, som den som kom I sesong 4 nå. Og Kjærlighet på spektret kanskje det mest ektefølte reality-serien jeg vet om. Den følger et knippe single menneske på autismespektret, og alle drømmer om å finne kjærligheten. Og jeg tror grunnen til at den treffer meg så immari altså, for det første, så den helt sånn blottet for falskhet, som du får massa I MAFS. Det folk som vil ha sine 15 minutter I rampelys, og du vet ikke hva slags agenda de har når de kommer på. Men kjærlighet på spektret, de så ærlige, de har sånn røde og grønne flagg, og så blir de introdusert som, nei, jeg kan ikke være sammen med deg hvis du knasker høyt på maten din. Det liksom, det så oppriktig fint her. Og så det noe poetisk I denne spesifiteten her. De elsker sverd, de elsker gule sommerfugler. Så det jeg mener at du kan altså lære veldig mye om både kommunikasjon og det å være ærlig med seg selv. Og så kan man selvfølgelig kanskje spørre seg hvem jeg selv å hevde at det mye å lære av disse seriene, for jeg har jo vært single I over 20 år. Men jeg kan love at den dagen jeg skal ut og jakte på kjæreste, så skal jeg huske på alle disse lærdommene jeg har tatt til meg gjennom et langt reality-liv.
0: Ja, kjærlighet på spektret altså på Netflix og MAFS Australia på TV2, sa du. Ja, det var veldig gode strømmetips. Takk, Ingevild.
1: Filmpolitiet.
0: Om 10 minutter blir det full action når jeg anmelder Mortal Kombat 2, men nå Molly Sandén, den som den her på P3.
13: Jeg

Rotherby med The Kid Laroi og Lith her I Filmpolitiet på P3. Mange spillfans har gledet seg til filmen Mortal Kombat 2. På fredag kom den. Jeg anmelder den rett etter Morgan Wallen med Love Somebody her på P3.

0: filmpolitiet og melde film.
1: The rules of the tournament are simple. Our fates would not be settled by the size of our armies. It would be decided by combat.
2: I'm not some great warrior. I'm not some champion.
3: This is a war for the fate of your world.
4: Mortal Kombat 2 hadde kinopremiere på fredag, og det her da, som man kanskje forstår, en oppfølger til Mortal Kombat nummer 1, som kom I 2021, og som en reboot av Mortal Kombat fra 1995, som igjen basert på spillserien Mortal Kombat, som kom ut første gang I 1992. Og det har du spilt, Sigurd?
5: Det har jeg, altså hvis vi tar rekka Double Dragon, Street Fighter 2, Tekken og Mortal Kombat, så ja. Har du vel en del timer av min ungdomstid puttet inn I diverse gamekonsoler der, ja.
4: Har du gamet Mortal Kombat, Ingvild?
6: Nei, der stiller jeg helt med blanke ark, men kanskje jeg skal begynne med det.
4: Ja, men du så den forrige filmen?
6: Ja, den så jeg på strømmetjeneste, og må innrømme at jeg husker ikke hva den handlet om, at det var slossing.
4: Nei, altså jeg kan si at Mortal Kombat 2 handler om nøyaktig det samme, altså det tvekampen mellom Earthrealm og Outworld, det dreier seg om, og der maktbalansen styres av en turnering som heter Mortal Kombat, der det en-til-en kamper. Nå har Outworld vunnet 9 av 10, og hvis de vinner den tiende, så vil de herske over Earthrealm. Sånn det bare I det her universet.
5: Ja, og da jeg satt sammen med Birger på kontoret og skulle lese anmeldelsen henne, som du finner på nrk.no/filmpolitiet, så flirer jeg høyt 4 ganger, fordi det her så fjollatt og så teit, at man må bare omfavne det og bli begeistret over altså, hvor corny det
4: Ja, historien ræl, men filmen vet det. Altså, regissør Simon McQuoid, som også sto bak forrige film, Han fullt klar over at det her tull og tøys, så det her full fanservice til spillfansen, og det det ingenting I veien med, føler jeg. Det her ikke en film som skriker etter beste Oscar for manus, for eksempel. Da. Noe av den ikke får. Men den utrolig nydelig produsert. Da. Altså, det visuelle her storslott og storveis, og jeg tror nok at alle som hadde sans for den forrige filmen vil finne mye mer å sette pris på I Mortal Kombat nummer 2. Og så får vi en ny rollefigur inn som kjent fra spillene, men var ikke med I forrige film, nemlig Johnny Cage. Og hvem spiller Johnny Cage? Jo, det Carl Urban, folkens.
5: Det burde vært Nicolas Cage. Det helt feil kastet. Det skulle vært Nicolas Cage.
4: Altså, men det flere paralleller her mellom Carl Urban, Urbans figur I Mortal Kombat 2 og hans figur I serien The Boys. For begge to jo da superhelter på hver sin måte I et univers som gjør litt narr av seg selv. Kun kanskje har gjort litt mer narr av seg selv I Mortal Kombat 2, men det at Urban med, det hever jo inntrykket ganske kraftig, og så jo mange av de forrige med, hvis du husker noen av de figurerne, Cole Young, Sonya Blade, Kano og Jax. Og så det flere av skurkene fra forrige film som også med her, til tross for at de ble brutalt myrda I forrige film, men det fordi at I dette universet, så kan tydeligvis hvem som helst vekkes til livet, og det jo veldig praktisk.
5: Skal jeg si noe fint til deg, Birger Vestmo? Ja. Og det her sier jeg med min største kjærlighet.
4: Okay.
5: Jeg så glad for at du kan sitte her for bare noen minutter siden og snakke om Cannes-festivalen og stor filmkunst, og hvordan du gleder deg til å komme dit, og ha den samme gleden I øynene når du snakker om en action-B-film hvor folk dør, og det spiller ikke rolle, for de dukker opp igjen. Altså, din filmkjærlighet uovertruffen, og jeg elsker jeg for det.
4: Det veldig Det godt å høre, Sigurd, og jeg synes at det en ganske grei fordel å ha selv, så får andre avgjøre om det egentlig smart. Men det gjør I hvert fall at jeg gikk fra Mortal Kombat 2 med et glis velvitende om at jeg hadde sett søppel, men bra søppel.
0: Terningkast 4 Filmpolitiet og P3
4: Om 10 minutter skal vi ta for oss to andre kinoaktuelle filmer, nemlig skrekkfilmen Hokum og konsertfilmen til Billie Eilish. Men nå, Whammy Boy med Forever på P3.

0: og Kimbra, Somebody That I Used To Know I Filmpolitiet på P3 med Birger Vestmo.
1: Sigurd Vik.
2: Og Ingvild Lufestal.
0: Snart skal vi snakke om et par filmer vi I studio ikke har sett, Sigurd.
1: Ja, tilhører sjeldenheten at vi I Filmpolitiet skal snakke om filmer vi ikke har sett, men vi har noen gode kollegaer som har noen gode filmanbefalinger.
0: Hokum og konsertfilmen til Billie Eilish skal snakkes om etter One Thing med Lola Young. Oh,

0: politiet.
1: Vi veldig glad I å se filmer og serier, men så det ikke alltid vi rekker å se alt vi har lyst til å se. Da har vi heldigvis god hjelp fra en armada av freelancere som ser ting for oss. Og denne uka så har vi fått publisert en anmeldelse av en forholdsvis ny skrekkfilm, Sigurd.
2: Ja, det vår kollega Jenny Lund som har tatt turen for å se Hokum med Adam Scott I hovedrollen. Og Ingvild, det her en film du har lyst til å se.
3: Ja, jeg har jo brukt år av livet mitt på å vende meg til å se skrekkfilm, for det kom ikke helt naturlig til meg. Men jeg må si, etter å ha lest anmeldelsen til Jenny, så fikk jeg kjempelyst til å se Hokum, for den høres skikkelig grøsset ut.
2: Ja, kan vi bare si kjapt hva den handler om, og da spiller Adam Scott en forfatter som litt sånn misfornøyd med ting og tang. Han sliter med å skrive ferdig slutten på en trilogi, så han tar da turen til Irland, hvor foreldre en gang feriert, tar inn på et hotell, som da dessverre viser seg å være hjemsøkt, og så blir det skummelt. Og det blir vist så skummelt at Jenny sier at det her den skummeleste filmen du har sett så langt I år. Birger, du har ganske tøff skrekkmage. Ja. Det her en du har på lista nå?
1: Definitivt, ikke minst fordi jeg digger jo Adam Scott, som sikkert all andre gjør etter Parks and Rec og Severance blant annet, så den her definitivt på min radar, og også etter Jennys terningkast 5 til Hokum, så virker det her absolutt som en skrekkfilm man må få med seg.
2: Effektivt drivstoff for mareritt overskriften der. Jeg tror jeg kanskje ligger unna.
1: Ja, men så det en annen film som hadde premiere på fredag, som jeg også veldig gira på, fordi en av mine favorittregissører, James Cameron, involvert. Men det ikke en spillefilm denne gangen, men en konsertfilm med en heller ikke veldig ukjent figur.
2: Nei, det her Billie Eilish sin konsertfilm, som da heter Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, The Tour live I 3D og vår kollega Sofie Martesdatter Granberg har anmeldt den her overskriften James Cameron og Billie Eilish vil revolusjonere konsertfilmen.
1: Ja.
2: De kommer et stykke på veien. Terningkast 4 dommen, og det en anmeldelse som positiv til mye, altså etter litt sånn innledende, ikke veldig imponerende ting, hvor Sofie sier at det litt som å se på en Snapchat-story, fordi det så frenetisk og action-klippa, at du føler liksom ikke at du får helt den filmvibben, så blir det en unik filmopplevelse, og også 3D-brillene kommer til sin rett etter hvert som filmskaperen James Cameron får bedre grep om det her. Og jeg tenker jo, hvis du fan av enten James Cameron, fordi han alltid dytter filmskaping til ytterste, enten det på Avatar eller Titanic eller hvor det
1: ja.
2: Eller du digger Billie Eilish, så vel den her ganske opplagt for titting.
1: Ja.
2: Du I hvert fall glad I en av dem, Birger. Har du lyst til å få med deg den her?
1: Definitivt. Når James Cameron involverer seg I konsertfilm I 3D, så tenker jeg at det verdt å sjekke ut, og jeg synes jo Billie Eilish en veldig dyktig artist, så det her en kombo jeg godt kan få med meg. Jeg ser at filmen vises både I vanlig 2D og I 3D rundt omkring. Hvis man har sjansen, så vil jeg nok anbefale 3D-versjonen I og med at det et format James Cameron virkelig har mestret etter sine 3 Avatar-filmer.
2: Ja, og så ikke her en film som I hvert fall ikke akkurat nå satt opp over lang, lang tid. Det en kinobegivenhet, men den går I hvert fall på kino I dag og I morgen. Enkelte steder, så sjekk din lokale kino og se om du har muligheten til å se en. Hvis du nå skulle få lyst til det, terningkast 4 altså til den nye Billie Eilish-konsertfilmen.

0: One of your girls med Troy Sivan. Og folkens, det nærmer seg slutten for dagens filmpoliti, der vi har anmeldt flere nye filmer og serier. For min del har jeg gitt terningkast 4, både til kidnappingsdramaet Dead Man's Wire med Bill Skarsgård, og slåssefilmen Mortal Kombat 2 med selveste Carl Urban I hovedrollen.
1: Jeg synes jo 4 en fin terning, så det var det jeg ga til den danske krimserien Kastanjemann sesong 2 på Netflix også.
2: Ja, for å bare vippe bittelitt ned, så landet jeg på en 3er når jeg skulle anmelde sjørøver action romanseserien Sandokan, som fremdeles ganske underholdende altså.
0: Og så går det mot en interessant uke på filmfestivalen I Cannes, som åpner tirsdag. Dit skal jeg og se to norske, eller norsk-relaterte filmer. Fjor med Renate Reinsve og Lave forventninger med Marie Ulven, bedre kjent som Girl in Red. I studio her I dag satt Birger Vestmo,
1: Sigurd Vik
2: og Ingvild Dupestal.
0: Her Metropolen, hvem vet?

0: Nelly Moore, Better Without Me på NRK P3. God søndag til deg som hører på. Her vi enda, at det en søndag. Det med Oskar Fjørtoft som på plass. Og I dag så jeg gjester.
1: Søndagsgjesten.
0: Ja, ja, ja. For inn døren her så har det kommet to veldig hyggelige folk da. Det vil jeg si først og fremst. Nå ser du deg I sofa på TV2. Vi skal prate litt mer om det også, og om TV. Hva som beveger seg TV-verden om dagen. Jannik Kristel og Jonas Lihaug, velkommen inn.
2: Tusen hjertelig takk. Hei, hei, hei.
0: Hei, hei, hei. Hei. Hvordan søndagen dere?
3: Bra.
2: Bra. Maksimert antall timer søvn. Litt, vi har blitt prestert å være trøtte I trynet nå, og det ikke fordi vi dro den ut I går, liksom.
0: Nei.
3: Heller
2: tvert imot. Litt soveglad folk.
3: Ja,
2: vikka langt over midten av 30 også, vet du, så nå det soving som gjelder for denne gutten.
3: Ja.
0: Men det jo ikke bare soving og sånn dere driver med. Jeg vet jo at dere midt I en flytteprosess også, Jannik.
2: Det stemmer.
3: Ja. Vi puster opp, og jeg har lyst til å gjøre det selv.
2: Men telles det som å pusse opp? Vi maler noen rom.
3: Nei, det føles jo ut som at du skaper et nytt sted, og da det å pusse opp.

0: profesjonelle jeg ser på TikTok. Ja. Og da vil jeg heller gjøre det. Men det som filmes av sofa er klart, ja, så å si nå.
1: Det måtte vi jo.
2: Ja. Ja, for det var, ja, for det er jo litt morsomt da når man da velger å være med på TV-program der kamera kommer hjem til deg og du skal være i stova, så dere akkurat flyttet henne. Har det vært litt stress?
1: Ja, vi tok over på en onsdag. Fikk egentlig beskjed om å ha første innspilling på fredag. Ja. Og da kjente jeg at det var sånn, åh, det her er ikke mange timene til å sørge for at det ser ut som et koselig hjem. Ja. Men vi klarte å utsette litt, og det ble malt, og det ble plassert en enorm sofa i den leiligheten. Ja. Den 3 meter og 30 centimeter, og for de som ikke har en idé om hvor stort det er stort.
2: Ja, det høres stort ut.
1: Så det ble bra når vi hadde første innspilling, og jeg synes det var veldig stas å kunne vise frem en så stor, fin leilighet som vi hadde malt selv. Ja. Av den knøttlille vi hadde.
0: Men sofa vil jo også ha, de vil jo ha prosess, liksom. Ja. Kan du ikke sette en flyttekasse i sofaen da, nå som du flytter? Så det hadde jo gått bra om det ikke var malt, men det var digg å ha det gjort.
1: Vi får hjemmeleksom og henge opp bilder og sånn. Neste gang må dette opp, og vi har sånn, ja, så i morgen må vi ha nye bilder opp.
0: Dæven, er sant, det må vi gjøre i dag.
1: Så det er på søndagsteduen.
2: Ja. Men det er jo genialt, egentlig, for det betyr jo at dere på en måte har en som hjelper til å pusse opp litt, da. Som er sånn, her bør det være noe, og da er det på en måte, det er jo gratis profesjonell hjelp.
0: En som hjelper til å motivere for å pusse opp.
2: Ja, ikke minst.
0: En veldig sånn irriterende person som bare står der og bare sånn, burde du ikke gjøre det der,
1: ja? Ja, han som har regi på mye mer enn bare liksom sofa. Han har også regi på leiligheten vår annen.
2: Ja.
1: Vi takker han for prosessen. Det er han som får det til å gå frem.
2: Ja, vi sender en share til sofa. Vi skal prate om sofa, etter vi har hørt litt musikk fra Ed Sheeran. I See Fire.

0: Det var låta Dracula her på NRK P3, der vi har besøk av Jonas og Jannike. Du kan se deg I sofa på TV2, der dere rett og slett, Jonas og Jannike, kan sitte og se på TV. Ja. Og lage TV av at dere ser på TV. Fantastisk,
1: det? Det det fantastisk, ja.
2: Ja, det deilig.
1: Helt fantastisk.
2: Beste jeg vet å se på TV, så jeg føler meg veldig hjemme. Dette rett opp I min gate.
1: Og jeg ser veldig lite på TV, så jeg får jo oppdatert meg litt.
2: Mm. Og de spør jo ofte I forkant, det noe dere vil se på? Ja. Og når jeg da får komme med forslag som jeg aldri ville fått han med på ellers, da det... Da koser jeg meg.
1: Og nå sist gang så fikk jo jeg deg med på noe jeg har hatt lyst til å se lenge, min favoritt reality-serie gjennom tidene, Alone, som har en sesong på NRK nå. Det synes jeg bare helt fantastisk, folk som støkk midt I skreven. Så da fikk du sett det da, noe jeg aldri ville fått deg med på ellers.
2: Ja, vi får se ting vi kanskje vanligvis ikke ville valgt selv. Så det veldig, veldig gøy, og det jo veldig sånn koselig greie å få sitte hjemme I egen sofa og spise godteri og... Og de jo veldig sånn, har du en dag hvor du har lyst til å bruke joggebukse? Bruk joggebukse!
0: Ja, ja.
2: Så det fryktelig koselig og veldig sånn enkelt å være seg selv.
1: Ja. Det blir ikke mer behagelig TV-innspilling enn det, tror jeg.
0: Nei, det skjønner jeg. Og det jo egentlig digg for oss som ser på også. Jeg liker sofa godt fordi, for det første så blir jo tipset om ting som på TV da, så jeg kan se sånn, ja, det her vil jeg se mer av, eller nei, det her har jeg ikke lyst til å se mer av. og det her jo også din TV-debut da, Jannike, ikke det?
2: Jo, det det. Jeg har vært på God Morgen Norge en gang. Men utenom det, så dette bra. Min første gang på TV,
0: ja. Hvordan det
2: var? Det veldig, veldig gøy. I starten var jeg veldig sånn spent på sånn, hvor naturlig kommer det til å føles for meg. Men jeg tror jeg veldig heldig som gjør det med Jonas, fordi jeg føler meg veldig komfortabel I hans liksom, sfære.
0: Ja,
2: så det ikke sånn, det er ikke skummelt, det det ikke. Og de som I produksjonen visste jo veldig godt at dette var nytt for meg, så de var veldig opptatt av sånn, dette skal føles bra, dette skal føles riktig.
0: Ja.
2: Så ikke noe press på at jeg skal være noen andre enn meg selv, så jeg synes bare det kjempegøy. Det stor,
1: og jeg bare glad for at det norske folk eksponeres for det yndige vesenet jeg så heldig blir eksponert for hver eneste dag.
2: Ja, det veldig, veldig gøy.
1: Nå får de se,
2: ja. Ja, nå.
1: I full vigør.
2: Ja, på godt og vondt.
1: Ja. Du har jo reagert litt på latteren din.
2: Ja, jeg har aldri sett meg selv så mye opp I ansiktet på TV eller film. Så når jeg da ser latteren min på TV, så har jeg hatt en veldig idé om hvordan jeg ler, og det en sånn ha-ha, sånn kvinnelig latter, men jeg jo... og jeg har tre haker, og det jo åpenbart fordi jeg synes samarbeid min morsom. Men
1: TV også,
2: men gud, det positivt at folk ikke har sendt meg masse meldinger om det.
1: Det veldig mye nærbilde av dine ansiktsuttrykk. Om du ikke sier noe, så det veldig ofte sånn store øyne og munner. Og...
2: Opp til 7-8 ganger I hver episode, så det jo bare sånn stillbilde av ansiktet mitt med en reaksjon.
0: Ja, sant.
2: Og de har jo kommentert også at sånn, ansiktet ditt fryktelig gøy å bruke til å skape det seerne kanskje opplever. Om det så å være lei seg eller sint eller hva det så...
1: Jeg har jo også alltid vært glad I å bruke ansiktet ditt.
2: Ja. Det... Nei!
1: Hæ?
2: Ja. Hæ? Ja.
1: Sånn på Snap og Story og sånt.
2: Ja.
0: Jeg tror vi går I låta, folkens.
1: Ja!

0: Sam Smith, Stay With Me på NRK P3. Hallo, god søndag. Her har vi besøk av Jonas Lihaug og Jannicke Quisle, som med I sofa. Min, eller Peter sin selvutnevnte TV-ekspert for anledningen, altså.
1: Der tar jeg meg på CV-en, altså. Ja. TV-ekspert, ja.
0: Ja, og vi har jo snakket litt om tidenes TV-program da, før vi hørte musikk her. Vil dere bare oppsummere hva serien som ble nevnt?
2: For meg var det Deadwood som den beste fiksjonsserien jeg vet om.
1: Og for meg var det Homeland.
0: Ja. Og så nevnte du ei Breaking Bad, og så ble Prison Break nevnt, og Frustrerte fruer, den gode klassikeren. Og så har jeg jo spurt da, lytterne som hører på I dag, og jeg skal innrømme at det ikke kommet inn mer enn ei melding, så enten folk veldig enige, eller så gidder ikke folk å tenke på TV når de hører på radio.
2: Det samtidig samtykker.
0: Ja. Men Roy har sendt melding, og han er ganske konkret svar på hva som tidenes TV-program, Breaking Bad.
2: Ja, det er liksom, det er det korrekte svaret,
0: ja,
2: helt enig. Og den på min topp tre.
0: Ja.
1: Man, det, der også det så mange karakterer man kan bli så glad I på veldig mange ulike måter. Det også litt, det skjer ikke like ofte lenger før når man lager TV og serier.
0: Nei.
1: Det er noe med det der tidlig 2010, 11, 12 sesongene.
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Når det kom TV da klarte man å bli liksom glad I karakterene selv om de var slemminger.
2: Ja, det var da slow burns begynte å fungere. Men jeg må få lov til å fri litt ekstra til Roy da, og si at hvis han elsker Breaking Bad, da elsker han, da tillater han at det skal gå sakte og ta tid å bygge, da burde han virkelig dralle innom HBO og gi Deadwood en sjanse.
0: Ja.
2: Fordi det jeg merker at jeg elsker når det kommer til fiksjon alltid, karakterdrevne ting. Mm. Og det de sterke karakterene I Breaking Bad som gjør det så utrolig bra at du tolererer slow burnen, og det hele greia med Deadwood
1: også. For det var noe jeg ble sittende og tenkt på nå som, jeg sa vel I sted at det veldig mange serier som blir laget hvor sesong 1 så bra, sesong 2 sånn, vi skjønte at det kom en oppfølger, men de fikk det ikke helt til, treeren burde glemt det.
0: Ja.
1: Nå dessverre sånn, Euphoria, der vi da. Første sesongen, alle var sånn, wow, hva det her for noe? Det helt sinnssykt. Sesong 2, det var liksom åpenbart at de hadde noe drive med videre og den røde tråden og sånn. Sesong 3 nå, mistet meg. Ja. Hva det for noe ræl?
0: Ja.
1: Surret det til, og nå de plutselig gamle, og nei, det ikke noe skjermelig lenger.
2: Det kjennes ut som en litt sånn lei high school reunion den tredje sesongen.
1: Fysha meg.
0: Ok, men da sier vi på en måte, siden Roy sa Breaking Bad, så det der vi enda, I hvert fall forløpig, vinner denne lille greia. Kort applaus for den, vi kan smelle på den sånn også.
1: Yeah! Ja.
0: Og så tenkte jeg bare sånn avslutningsvis, før vi sender dere ut I søndags ettermiddagen, så sitter jo dere nå og ser på alt det nye som kommer.
1: Ja.
0: Hva sin overraskelse? Hva liksom overrasker dere over at kan fenge dere av det som går på TV og som nytt? Noen dagen.
2: Altså, mange menn jo veldig mot noen av disse reality-seriene som damene I deres liv bruker tid på, og jeg må jo ærlig innrømme at jeg hater gift ved første blikk Australia og alt det greiene der, men jeg sitter jo der og koser meg med hatet mitt da.
0: Ja, sant.
1: Ja, han blir så sint at han blir engasjert.
2: Så gift ved første blikk Australia.
1: Nå er det UK.
0: Ja, sant.
1: Og det nå, hele har kommet ut fra start til slutt, vet du. Åh, det så deilig.
0: Ja. Ok, men det et bra tips da.
2: Sitter og hate-watcher det.
0: Ja, og det litt fint på en søndag også. Ja. Litt sånn guilty pleasure-type serie.
2: Og vi blir veldig sånn, åh, så heldig vi
0: Ja.
2: Ingen av oss psyko, liksom.
0: Nei, dere slipper å gifte dere med første blikk.
2: Ja.
0: Dere kan se hverandre lenge.
2: Ja.
1: Vi kan tenke oss om.
0: Ja, sant.
2: Men det så mye dysfunksjonelle mennesker og forhold der, at forholdet man I kjennes veldig, veldig rosenrødt av å se på det.
1: Veldig. Mm. Jeg ble veldig positivt overrasket av å se Alone.
0: Ja.
1: Jeg trodde det skulle være sånn der, åh, her kommer det sånne macho fyrer som skal vise hvor takk er naturen, og så jeg kan kvele en bjørn med armene. Men så var det veldig fint å se at sånn, det handler om så utrolig mye hva du har inn I hodet.
0: Mm.
1: Det har ikke noe å si om du liksom store muskler eller veldig tøff I kjeften. Det handler om hvor sterk du hodet til å I 100 dager innstille deg på at sånn overlevelse, det det som fremst uansett.
2: Ja, og for å sette kontekst da, det handler jo om å være helt alene. De filmer seg selv, og så skal overleve 100 dager I total villmark uten mat og drikke.
1: Ja. Veldig, veldig gøy.
0: Ok, men her vi noen gode tips, altså. Ja. Takk for at dere deler av den enorme TV-kunnskapen dere to innehar.
1: To proffe.
0: to proffer. Og tusen takk for besøket da. Så får dere ha en nydelig søndag videre, og lykke til med opppussing og TV-titting og alt. Takk.

Ja, det var musikk det fra Lykkelig I Follow Rivers. Hallois, god søndag til deg som hører på. Her jeg på plass. Oskar heter jeg. Jeg akkurat fylt Jannike Kvisle og Jonas Lihaug ut. De jo med I nyeste sesong av Sofara på TV 2, og der sitter de og ser på TV og kommenterer og egentlig gir tips da, til oss som sitter og ser på TV. I vår stove, så vi inne I deres stove. Nydelige gjester har her på en søndag masse energi, og ga oss også masse gode tips til forskjellige TV-program. Og så ser jeg også at vi har fått inn en melding her fra Ordne. Han skriver, The Office UK tidenes humorserie. Og det vet jeg at det veldig, veldig mange som enige I. Jeg har en innrømmelse å komme med, jeg har ikke sett The Office, og jeg føler at jeg har sviktet en hel humornasjon ved å si at jeg ikke har sett det som veldig mange sier den aller, aller beste humorserien. Men kanskje en vakker dag, Oddne, så skal jeg også få sett den. Han skriver også videre at både Fleabag og Peep Show gull og bra. Så her har vi fått enda flere gode tips til TV-serien. Og jeg tenker at I dag her på radioen videre så heldig vi oss til musikken, vet du. Vi skal ha mye god musikk det neste to timene. Nå skal du straks om to og et halvt minutt så får du musikk fra Joa, Even If It's A Lie før den til Jay Sorrow. Her får du Slide.

0: Even if it's a lie. Joa faktisk, Joa her på NRK P3. Klokken nærmer seg fire, og før vi kommer dit så skal vi få musikk. Ny musikk fra Carpe for Life her I P3 søndag. To minutter på fire.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I fem år. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Klokka, den blitt fire. Petre Søndag. Håper alt står bra til med deg som hører på NRK P3 i dag. Hvis du vil ha en ønskelåt, send den til meg da i appen NRK Radio, og så skal vi sette på noe musikk fra Ruben Vi. Du lyg!

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Følelsen av at det begynner å nærme seg midten av mai, det bare veke til 17. mai. Plutselig så det sommer. I sommer så det VM. Kanskje skal man på noen ferie. Og bare føler smaken av jordbær gir meg alle assosiasjonene til dette her som jeg sier. Det smaken av sommer, rett og slett. Og jordbær godt både i lag med sukker, is, vaniljesaus, men også bare rett fra korga i en park eller på en fjelltopp. Jeg fy søren, jeg elsker jordbær. Og grunnen til at jeg tatt dem inn her til det fordi i forgårs så var jeg på butikken, jeg skulle handle inn til helga, og bestemte meg for å kjøpe liksom noe chips, noe sjokolade, men også jordbær, for jeg var sånn, vi må ha noe sunn snacks, så det her, mens jeg gikk på Rema 1000 og handlet her, så gikk jeg inn på telefonen, så skrev jeg ned, hva egentlig den beste sunne snacksen? Fordi for meg så ikke jeg i tvil i at det jordbær, og jeg synes egentlig alle andre forslag ganske hårreisende, men så det en liten del av meg som villig til å la meg overbevise. Jeg synes jo blant annet at vannmelon også godt. Jeg spiste det til frokost i dag. Spiste selvfølgelig rundstykk og eggrør og sånn også, men hadde litt sånn vannmelon ved siden av. Også en god, sunn snack. Hva den aller beste sunne snacken? Det lurer jeg på i dag, og jeg vil gjerne at du som hører på også kan være med og mene her. Og så kan du legge på litt av ønskelåta på tampen av snacken din. Så hvis du går inn i appen NRK Radio og finner Peter Søndag med Oscar, så skriver du ditt beste sunne snacktips til oss, og så skriver du en ønskelåt under, så kan vi både drodle litt rundt det, og jeg trenger å bli motbevist. Jeg åpen for å bli motbevist, men jeg ganske sikker på at jordbær det desidert beste. Så hvis du enig med meg, send gjerne en melding på det også da, at jordbær verdens beste sunne snacks. Det nesten 100% sikker på. Du går altså inn i appen NRK Radio og deler din mening der. Mens jeg spiller to sanger til deg, så har du litt tid til å både tenke, men også gå inn og skrive. Og så legger du på en ønskelåte. Jeg vil være reis med ønskelåtene den neste timen. Vi skal få Madison Beer om 3,5 minutter. Først nå Conan Gray med Heather på NRK P3.
1: I still remember 3rd of December, me and your sweater.

Madison Beer ga oss bittersweet her på NRK P3. Jeg elsker jordbær og mener 100% at det den aller, aller beste sunne snacksen du kan få. Jordbær smaken av sommer. Det rett og slett dritgodt. Jeg spurte deg som hører på, hva den beste sunne snacksen? Og jeg har fått inn en del meldinger her og tenkte jeg skal ta med noen av deg. Vi kan ta Aril her. Han skriver at den beste snacksen jordbær. Også med sjokolade. Ja, og der du lur, Aril, fordi jordbær jo sunt. Og så begynner det vel å bikke litt når det kommer til sjokoladen, da. Men her virker det som at Aril kan være enig med meg. Skal vi se en annen melding her, da. Ja, Jens her, han skriver at det grapefrukt, banan, appelsin, jordbær, blåbær, ananas, fersken, clementin, og så videre. Ja, det her gode forslag. Her rett og slett en mann som glad i flere typer sunn snacks. Så vi har også fått en melding her som jeg synes litt artig. En melding der vedkommende til seg selv i det. Isak her har skrevet i appen NRK Radio at den beste sunne snacksen han vet om salt, kjeks med drue og kryddersmør. Og så står det prikk, om det tels som sunt. og da kan det jo være... Det jo en god tanke, det, Isak. Og det jo godt, det ost og kjeks, da, høres ut som du beskriver her, egentlig, bare med kryddersmør. Og ikke fremmed for litt kryddersmør ved siden av brien og blå muggost. Ah, fy søren. Men det sunt? Ah, du ikke noe matekspert, men jeg tror kanskje ikke ost og kjeks det sunneste heller. Så det betyr at min jordbær leder foreløpig her, folkens. Vi tar også med en melding her fra Andy. Han skriver, veldig glad i gulrot med dipp, halvveis sunt og halvveis ikke sunt. Jeg enig med deg, Andy. Helt enig faktisk, dritig agurk, gulrot, og så tar det en sånn dipp. Men det jo ikke like godt uten dippen. Ja, det vanskelig. Foreløpig så det jeg som dommeren her da, siden du som hører på kommer med dine forslag, så mener at jordbær leder fortsatt. For nå har vi også fått noen meldinger om jordbær, både fra Jens og fra Aril blant annet. Hvis du har tanker om hva som god, sunn snacks, den aller beste, send en melding i appen NRK Radio, så deler vi sunnhetstips her i P3 i dag. Andy lurte også på om man kunne få høre Fix You av Coldplay. Og det skal du selvfølgelig få.

McRae, Revolving Doors. Nei, Door. Enkel. Ei door, ikke flere doors der, altså. God søndag til deg som hører på. Du kan altså være med og styre musikken ved å sende melding I appen NRK Radio. Det har Johan gjort, og Johan skriver følgende. Hei, jeg løp Holmenkollen-stafett I går, og på vei hjem til Sandefjord. Nå. For det første, bra jobba. Applaus til deg, Johanne. Håper løpet gikk bra. Selv så ble jeg også spurt om å være med å springe Holmenkollen-stafett faktisk, men jeg sa nei. Men jeg var med på banketten da. Ja, men noen må ta ansvar på banketten også, og denne gangen var det det ansvaret jeg tok. Var med en gang og sprung I lag med Petre, da hadde vi et eget lag her på huset. Det var veldig gøy, bortsett fra springingen da. Men lagfølelsen jo fin selvfølgelig. Videre her så skriver Johanne «Vil gjerne høre bankettens mest spilte låt «Hendene mot himlen» av Petra Marklund». Og det tenker jeg du skal få, Johanne. Og så ser jeg her at Pernille også har sendt melding. De på vei til KBK-kamp og vil gjerne få litt stemning. Og da tenker jeg at dine låter fra Petra Marklund egentlig går litt til deg også, Pernille. Lykke til med KBK. Kristiansund jo faktisk... På vei til Sandefjord, du da. Så det samme. Du, Johanne og Pernille, dere kan jo vinke til hverandre I hver sin bil, mens dere synger med på Petra Marklund, Hendene mot himlen, for full hals. En nydelig låt. Dette her altså. Og den skal du få på NRK P3. Nyt den! Jeg skal I hvert fall skru opp lyden her. Tror du

Det var Johannes si ønskelåt Hendene mot himlen av Petra Marklund. En god låt å ta med seg inn I denne søndags ettermiddagen 6 minutter over halv 5 klokka blitt, og nå skal du få musikk fra Chris Abolade Signal.

Jason Derulo, Want to Want Me på NRK P3. Klokka den blitt 16.42. Om bare ei veke, folkens, så kommer vi til dette. Ja, det stemmer. Det 17. mai, om bare ei veke, søndag, om ei veke. Då vi der endelig igjen. Årets beste dag, I hvert fall en av årets beste dager, spør du meg, med champagne, frokost, barnetog, mannskor og andre kor, og masse penkledde mennesker rundt omkring I landets gater. Og korps da. Både gode og det vi hører I bakgrunnen her. Ja, og I anledning 17. mai, så tenkte jeg skal begynne å forberede meg litt tidlig, fordi jeg kommer hit neste søndag. Da skal jeg feire 17. mai I Petre søndag I lag med deg som hører på. Og så kan det være at du som hører på ikke har tid til å være med da, men at du likevel har noen tanker eller spørsmål som jeg kan ta med meg inn I sendingen. Så nå vil jeg gi deg muligheter til å allerede nå begynner å forberede deg litt på 17. mai. Jeg kommer til å ha et 17. mai-panel her, bestående av tre kjente mennesker, tre gode, fine, gøye gjester. Jeg skal ikke røpe hvem de før neste veke. Og vi skal da ha litt sånn, kall det lørdagsrådestemning da, her I studio, der vi, de gjestene, skal dele sine beste 17. mai tips, tradisjoner og så videre. Men så vil jeg gjerne at du som hører på I dag også skal få lov å være med og, komme med både tips, tradisjoner og ikke minst spørsmål til våre 17. mai-gjester. Så du som hører på akkurat nå kan gå inn I appen NRK Radio og skrive hva den beste 17. mai-tradisjonen? Hva det beste du vet å ete på 17. mai? Hvor mange is skal du spise på søndag om ei veke? Og så kan du spørre gjestene, trenger vi egentlig flagg på 17. mai? Ja, det var litt rart eksempel, men du skjønner hva jeg mener. Du skjønner hvor jeg vil. Her kan du altså være med og prege 17. mai-sendingen som om ei veke. Og da har jeg litt tid, vet du, å forberede meg på hvis det noe du foreslår. Kanskje jeg skal få inn et korps her I studio. Altså her det lov å komme med tips, triks og tanker også til sendingen. Så skal jeg lage P3s 17. mai-sending her på NRK P3. Det gleder jeg meg til, men det veke til da. Men send melding da I appen NRK Radio, så får jeg det inn, eller send det til meg på Instagram. Her vil jeg bare ha alle de beste tipsene fra deg som hører på.

klokka, den er fem. Ja, det er det som skjer. Ah, beklager, nå har jeg satt der en stund, altså. Men Oskar heter jeg. Gleder meg til å være her en time til. La oss få på musikk fra Ray. Where is my husband?

Home Wrecker. Hallo, god søndag til deg som hører på NRK P3. Her sitter jeg da, Oskar Fjørtoft er mitt navn. Og din søndagen har jeg fått lov å tilbringe her I lag med deg. Vi har fokusert på TV, på gullruten, på sofa og det som hører med. Og så tenkte jeg nå siste timen så skal vi fokusere mest av alt på musikk da. Jeg skal spille god musikk til det. Jeg kan røpe så mye som at det musikk både fra Rihanna, Bausa, Ida Lova og Addison Rae. Og så har jeg også lyst veldig snart nå å hylle Karpe. Fordi det kom ut nylig. Dine veka her var vel at jeg skal legge opp I 2028. Selv så jeg var på Karpe I Spektrum, og jeg tenkte at jeg skal ta med tre sanger som jeg veldig glad I av Karpe, som jeg skal spille den neste timen. Så, men før det så vil jeg bare melde om at dine søndagen god, dine helger så

0: en mann I starten av 30-åra et temmer råd til denne nedvasken I stedet for å ligge og pusse på flise og stå på hylle for å rekke opp til øverste skap og så videre og så videre. Så, men det endte I hvert fall opp med at den overtagelsen blir I dag I staden. ja, det, altså, jeg skjønner jo det. Jeg har full forståelse for at man vil flytte inn I en ren kåk. I mitt her så var det dritrent da. Det må jeg si, det var ordentlig bra vaska, spør du meg. Men jeg ser jo at når man begynner å gå sånn se for Fenriken I kompani Lauritsen.
1: Er det klare til å bli den beste versjonen av deg selv?
0: Og for å bli det så må du tørke støvet ordentlig, og det var det dessverre ikke gjort her. Så det var litt sånn, jeg følte meg litt som en kompaniaspirant der jeg tuslet rundt I leiligheten min, og det som skulle ta av meg var sånn, ja, se her, her det en liten flekk på do. Og her det litt støv inne I hjørnet. og her bak ditt skapet, og så dytter han frem. Det var et sykt tungt skap da. Jeg skjønner ikke hvordan man kommer på ideen av å dytte det frem. Her var det ikke vasket. Så det var litt greier som måtte fikses. Det heldigvis I orden nå. Så I dag, as we speak, så jeg er eier av to leiligheter. Men bare om en liten stund nå, så det bare en leilighet. Og det mer enn nok for meg å holde styr på. Såpass ærlig skal jeg være. Jeg tenker vi nå skal jeg kose meg bare her I lag med det. Ikke tenke på dette stresset som møter meg senere. Jeg skal bare nyte god musikk I lag med deg på det vil si Norges gøyeste radiokanal, NRK P3. Straks skal du få musikk da, fra Karpe. Jeg har gjort klar en Karpe-liste, men før den tid, før vi begynner på mine tre Karpe-låter, så skal vi ha musikk fra Makosir. Jessica, den skal du få om 3 og et halvt minutt. Først nå Marshmallow og Khalid med Silence.

0: T-shirt er I karbon.
1: Med I karbon og med månsyre med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen uten å føle deg

Låta heter Jessica. Tidligere denne veka, tirsdag kveld, litt etter 8 på kvelden, så kom dine meldinger. Mens det fremdeles kiler I magen, mens det fremdeles noe på spill, mens det fremdeles føles kompromissløst. Det var avtalen vår, så vi vet veldig godt hva vi skal gjøre, men vi landet aldri helt på hvordan vi skal si det. Dette et forsøk vi legger opp. Karpe, altså duoen som vi I Norge elsker, de har fylt spektrum og alle de største scenene I landet, har vår aktive sida 2000, har nå bestemt seg for at I 2028 så legger de altså opp, og for å hedre disse her gutta boys her, som jeg bruker å kalle det da, særlig på søndager så kaller det altså, hei, Kyrga og meg, det gutta boys, kom hit da. Vi skal spille litt musikk. Jeg tatt fram, altså det veldig mange favorittlåter av Karpe jeg kunne spilt til det, men jeg har valgt tre av de som jeg har litt sånn sterkest minne av, og som jeg kanskje har hørt mest på. Den første, kanskje aller mest, bare fordi den var så sjukt kul I Oslo Spektrum. Ja, det stemmer. Vi skal til paff.no, vi skal til Karpe, og vi skal bare nyte med å synge med den stemmen du har, så nyter vi litt Karpe her på NRK P3.

karpepaff.no heter den. Du som hører på NRK P3 nå, du inne I mine tre karpelåter som jeg har tatt med deg til ære for Karpe som skal gi seg I 2028. Det fikk vi vite tirsdagskveld, og en av de første låtene jeg husker fra Karpe, det denne her. Kom I 2012. Låta heter Gjennom.

Spist inn syvende sans av Carpe, Carpe Diem som det heter da jeg ga ut din låta. Det var mine tre Carpe-låter, Oscars Carpe-låter kalte jeg dine endagsspalten, og så håper jeg at det kommer fortsette å komme mer god musikk fra disse gutta frem til 2028, da har jeg sagt at jeg legger opp. Det lenge til, altså hvis du tenker det, det et og et halvt år til 2028, og det kan jo være at jeg sier slutten av 2028, da blir det på en måte to år, så her det bare å fortsette å lytte og høre på Carpe, og så skal vi bevege oss videre inn i søndags ettermiddagen med musikk som ikke fra Carpe, men det betyr ikke at det dårlig for det, nei, vi skal nemlig ha musikk fra Addison Rae, Headphones On, den får du om tre minutter og 45 sekunder, først nå Post Malone, I Fall Apart.

Addison Rae, headphones on. God søndag til deg som hører på NRK P3. Oskar heter jeg. Jeg frem til klokka seks og gir deg noe musikk fra gården. Her får du Planes.

Addicted to your love. Baus ga oss den her på NRK P3. Det går mot slutten av P3 søndag, så jeg ville bare poppe innom her for å si takk for laget. Kjekt at du har vært med, altså. Ja, men det virkelig storkoset jeg med, og så skal jeg bevege meg ut I dagen og få solgt en leilighet, eller I hvert fall overtakelse på en leilighet. Vi får se hvordan det går. Og for deg som har lyst til å henge på og ha mer god musikk utover kvelden, slapp helt av. Det ikke sånn at P3 blir stille av at jeg stikker. Her det fullt kjør hele kvelden, og I morgen en ny runde med P3 morgen. Nei, det bare masse gode grunner til å aldri skru av NRK P3. Så, tusen takk for I dag. Jeg runder av med litt søndagsmusikk. Hvis du var litt trøtt, så skal du I hvert fall våkne nå. Dua Lipa og Calvin Harris. One kiss. One kiss from me to you. Oskar Fjørtoft over ut.

0: Hei, og velkommen til Med all respekt. Det en slags desi-tirsdag som venter I dag, Abu.
1: Ja.
0: Veldig gøy for oss, ikke så gøy for dere tre muligens. Men vi skal snakke...
1: Jo, kjempespent.
0: Ja, vi skal nemlig snakke om en kjær duo som har bestemt seg for å gi seg, nemlig Karpe. Vi har ikke fått anledning til å prate om det enda. Vi skal også innom det du var inne på, Tara, med minusvarianter. Men aller først... Apropos det Anders sa om dusj, det noen av dere som pleier å dusje med ansiktet mot veggen?
2: Jeg dusjer ofte med ansiktet mot veggen, fordi jeg kan drive, fordi jeg liker å justere varmen konstant.
0: Ja.
2: Liksom litt varmere, ja. Litt kaldere, litt varmere.
1: Men står du da, har du da hodet, du står med ansiktet mot veggen, ja. Står du da med ansiktet mot veggen som en slags klagemur, der,
2: nei.
1: Der du har vannet ennå, at vannet treffer deg I nakken?
2: Ja, nei, jeg liker
1: det. Du tror ikke at vannet treffer deg på brystet, det jo
2: helt psykotisk. Nei, det jo helt sinnssykt. Jeg står jo ikke sånn, jeg står ikke led bakover. Men jeg tror jeg står ofte...
3: Han har jo mer hår på brystet.
1: Fordi du så sterk, du har dritsterk dusjstråle, så du klarer at du står og spruter på brystet og holder deg igjen.
2: Ja, det det, tror jeg.
3: Han har mer hår på brystet enn på hodet, så han må stå...
2: Nei! Hei! Jeg skal ikke la han...
1: Dårlig gjort.
0: Men det, altså, det skal sies da, jeg stort sett ryggen til, men jeg tar jo noen piruetter I ny og ned, for man må jo få liksom, ordentlig stråle overalt. Ellers så føler jeg ikke at jeg blir rein.
4: Pleier dere også ta av dusjhodet?
0: Ja.
4: Og så ta liksom ballene?
0: Ja, jeg bruker
1: det
0: som lort.
1: Ta av, du har noe.
3: Ja. Vasker dere føttene?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Shower. Ja.
1: What the fuck are you? Jeg har aldri sett noen lyge så mye med blikket.
4: Har du ikke sånn...
1: Men mener du nå føttene eller beina?
3: Nei, beina vasker jeg, bare skjev det I hver dag, men føttene, ja, altså vasker
2: jeg... Mellom tærne.
3: Mellom tærne.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Såpe og vann mellom tærne.
3: Jeg mister pusten, sånn som det på hjemme.
4: Og du gjør det samme som jeg gjør under vann?
0: Ja.
4: Du drukner? Ja.
3: Mm. Ja, min egen kropps. Med kroppsvekt, holdt du på å si.
2: Men så de bruker jo beina til å vaske seg. Ja, det jo forskjellig.
1: Ja, men dere andre menn her da, som ikke barberer beina, ja. Såper dere inn lår og legger?
2: Ja, 100%.
1: Ja, må det. Nei,
2: du må bruke med god Dr. Øtker, for å, du må bruke med god pH-verdi. Så du ikke,
1: på beina?
2: Nei, på mellom, så har ikke du lårene og sånn.
1: Jo, nei, nå tenker jeg på selve liksom. På,
2: du tar ballene og låra med
1: sammen? Nei, nå tenker jeg sånn helt separat ballene.
2: Nei, altså, du tar ballen og låra.
1: Men vasker du låra med såpe også, at du såper?
4: Men tar du låra med intimvask?
2: Ja, men nå spørte Andersen om noe.
4: Ja, men,
2: så,
4: ja.
2: Hva sa du nå?
1: Akkurat det. Så har du såpe på, I hendene, og så såpe inn lårene og leggene dine. Eller tenker du at beina dine blir vasket?
2: Nei, du bare... vasker lår og bein.
0: Ja, du gjør det. Du gjør
2: ja, men du gjør det.
0: Alle gjør ikke det.
1: Nei, jeg tror det mange som tenker at beina altså, blir vasket av at det bare renner vann ned på dem.
3: Jeg kan tenke at føttene mine blir det, men...
0: Ja, men at altså, det viktigste på en måte å såpe seg jo de stedene man svetter mest.
1: Mm-hmm. Anus. Det, ja.
0: Under armene, lysken, anus mm-hmm. føtter, ikke sant? Mens alt annet sånn, ja, iblant... Men hver dusj så såper.
1: På hele kroppen skal ikke ha så mye såpe.
0: Nei, fordi såpe ikke bra for huden.
1: Det dårlig for huden.
0: Nei, fordi såpe ikke bra for huden.
1: Det dårlig for huden.
3: Men Galvan, du vasker...
1: Det derfor jeg myk som en baby.
0: Ja.
1: På huden.
3: Når du vasker leggene dine, vasker du bare...

0: Dusjprat.
1: Så det du egentlig lurte på, eller sa der under, mellom linjene, er at du vasker ikke føttene dine, du tenker at de blir rene av å bare få vann på seg.
2: Jeg vasker nok ikke tærne mine hver gang, nei. For jeg tenker at jeg står og tråkker...
3: Nei, hver gang gjør ikke jeg heller.
4: Nei.
3: Hver gang gjør ikke jeg heller. Men altså, du dusjer jo helst hver dag, av og til annen hver dag, og da gjør du det.
1: Dårlig, liksom, dårlig for huden å dusje hver dag.
2: Jeg har ikke dusjet siden i fjor, ja.
1: Ekstremt dårlig for håret også å dusje hver dag.
4: Men jeg dusjer ikke, altså jeg vasker håret en gang i uka.
1: Ja. Men, hva sa du nå?
2: Jeg har ikke dusjet siden i fjor,
3: jeg. Det er første januar i dag. Hver første måned sier Tara det samme. Jeg har ikke spist og dusjet siden i fjor, jeg spist Tara. Du har aldri klart det. Du har aldri den joken.
2: Du har ikke spist siden i fjor, faktisk.
1: Åja, du mener at du ikke har, du kan aldri dra den joken, for det går så kort tid hver gang.
3: Tara har sånn bulimi der du spiser mye, bare driter ut etterpå. Bare helt vanlig.
1: Vanlig kroppsfunksjon.
2: Misforstått fastvinner.
3: Ja, spiser masse. Nei, bulimi, bare bæsjer ut når det kommer.
2: Det kommer jo ut.
1: Spiser et grandios måltid på restaurant og løper rett på do og driter ut igjen.
4: Bulimi.
1: Stikker fingeren i ræv og driter.

0: på P3.
1: Apropos, la oss snakke om minusvarianter da.
2: Ja. Apropos.
3: Apropos, stoppe fingeren i ræva.
4: Abu, den her ligger på ditt bord altså.
2: Har dere fått med dere FRP-rådgiveren Hårek Hansen sine utsagn? Hårek Hansen.
5: Er det nye navnet til Anders Behring Breivik? Er det det han har byttet til?
6: Ja, det er ikke langt ifra, ja. Faktisk.
2: Hårek Hansen fra FRP, eller rådgiver for flere FRP-politikere.
4: Ja, blant annet Simen Velle.
2: Ja, var ute, og, ute på en fuktig kveld da, og møtte på noen journalister, TV2-journalister. Ja.
1: Hvorfor gjorde han det?
2: Fordi journalistene var der for å møte en venn av dem, som var også en FRP-politiker. De hang der på et sted som heter Eilefs, har du hørt om dem?
4: Ja.
2: Eilefs, der liksom alle politikere og journalister og sånn henger sammen da, og har de feteste kveldene.
1: Så det var Norge?
2: Nei, det er Eilefs, okay. Som er like ved tinghuset der.
6: Det er for tinghuset, ja.
2: Og da sa Hårek noe som dette.
7: Jeg driter i om folk kaller meg rasist.
8: Men Hårek, hvor lenge har du ment det her?
7: Alltid.
8: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få, få barn i Norge?
7: Jeg er sikker.
8: Hvorfor ikke?
5: Jeg tenker
7: på det. Fordi de er målbart. Målbart minusvarianter.
8: Minusvarianter, hva betyr det?
2: Ja, så går det vi, ja.
5: Nei, nå kommer det med fakta, men du kan ikke gå bort når han begynner å komme med faktisk statistikken.
6: Tatt ut av kontekst.
2: Ja. Nei, den sier ikke på at det er fordi de er mer kriminelle, og hele Europa får gjennomgå akkurat nå, og de kommer mer og mer inn i landet.
4: Pakistanere?
2: Spesifikt pakistanere, men han mener selvfølgelig muslimer eller brune.
1: Ja. Bare si at minusorienter er også et begrep som ble brukt mye under jødeutryddelsen. Altså at,
4: Det er sånn eugenikk-fagspråk. Rasehygiene.
1: Ja, faktisk.
2: Ja, og det har
5: men det må sies at du sa nettopp, Abu, at han mener jo masse forskjellige... Han har spesifikt sagt pakistanere.
2: Han har spesifikt sagt pakistanere.
5: Ja, vi kan ikke anta at han mener andre.
2: Nei.
5: Kan han elsker kurdere og somalere?
4: Ja, det kan det.
5: Mest sannsynlig så gjør han det, siden han aldri nevnte det. Så elsker han kurdere og somalere.
2: Og alle andre. Og så har det liksom blitt en stor sak da. Både fordi det er mange som mener at journalistene gjorde en feil vurdering ved å ta opp den samtalen. Og at FRP er burde liksom komme ut og si det her er ikke greit, det her er rasisme. Så hele helgen liksom, eller søndag egentlig, gikk ut på det.
1: Da bare spørre, er det greit å ta lydopptak i skjul?
2: Ja,
6: for det jeg skulle spørre om, var det skjult opptak, eller var det tydelig opptak?
5: Nei, fordi Tara hadde et jævlig godt poeng i stedet når vi pratet
1: jo,
5: om det.
1: Jo, ja, fordi det er jo et lydopptak som er tatt i skjul, men uansett hvor driting jeg er, så klarer jeg ikke å høre når folk tar opptak av meg, ikke? Sånn, men hva synes du om minusvarianter?
6: Ja, for det tenkte jeg først, jeg tenkte at det var ekstremt sånn,
1: FRP-politiker Hårek.
5: Vi sitter her på Eilertsen.
6: Hvis jeg hadde vært dritings på et utested, og noen kom bort til meg og sa sånn, du, Anders Nilsen, som sitter foran meg her nå, hva synes du om å si N-ord, for eksempel, inni en bil med venner dine?
5: Ja. Og det skal sies at også, når de bruker disse veldig tydelige taleopptaksstemmene sine, så...
4: Du hører også at de prøver å skjule at de er litt brisende.
5: Ja, og så skal det sies at han, de stiller de spørsmålene her, og han svarer jo nå i ettertid med at han, det var fyllapparat og bla bla bla, men det er veldig tydelig at det er veldig lange strekker med stillhet der han tenker seg veldig godt om. Det har jeg aldri hørt en full person tenke seg så godt om før han svarer. Det er minusvarianter. Det hørte jo 10 sekunder, men sånn, hva mener jeg egentlig om det her?
2: Fordi han vet jo at de er journalister. Han bare vet ikke, de er på jobb. Og journalister, som Sandip sa til meg i sted, journalister er på jobb 24 timer i døgnet.
4: De er alltid på jobb. Han vet at de er journalister.
6: To sekunder, hva sa du nå?
4: Ja, journalister er alltid på jobb.
6: Du sa vi, ja.
2: Det er som Arsenal og meg.
5: Hvis det kommer en sånn...
4: Nei, jeg har fullført halve utdanningen, okay? Jeg kan si vi.
5: Hvis det kommer en sånn VG-sak, du vet, der bildet står stille og teksten flytter seg om oss, om noen måneder og hva vi har snakket om i de siste 8 årene, så vet jeg hvor det kommer fra, morapuller.
2: Ja, fy faen!
1: Du har alltid liksom stemme som høres som du tar lydopptak.
4: Ja.
5: Hva synes du om andre minoritetsgrupper, venner?
4: Hvis dere skulle ha arrangert etniske grupper...
6: For å dobbeltsjekke her nå, hva dere sa for 2 minutter siden, var det dette?
2: Mm. Sjekk mobilen hans, ja. Er det på?
6: Er han i opptak?
0: Nei, men uansett, så er det jo, folk har...
2: altså, folk har reagert på forskjellige måter. Ja. Jeg reagerte først med å kødde jævlig mye om det på stories,
0: ja.
2: Fordi jeg er jo vant til å få... FRP-shit ganske ofte. Ja. Nå var det spesifikt til meg da. Ja. Det var ikke til Galvan eller Tara. Eller,
5: ja, han elsker jo somalere og kurder.
2: Ja, han elsker kurder og somalere og alle andre. Så bare, jeg følte litt på det. Jeg bare ja, kødda litt med det. Jeg bare, åja, selvfølgelig, det her er jo ikke rasisme. Det er, for en forsker sa, det ligner litt på rasisme.
6: Okay.
2: Så jeg kødda litt med på det på Instagram. Men ja. Så ble jeg liksom, mens jeg gjorde det, så bare følte jeg liksom, så ble jeg litt sånn, jeg fucked up å si en sånn teit ting å si også, men jeg ble litt lei meg.
6: Jævlig fucked up ting å si.
2: Ja, men liksom, jeg ble sånn,
6: Jesus Christ, man.
2: Ja, men liksom, jeg er 38, jeg er 39 nå, og liksom jeg vokst opp i Norge og liksom har liksom følt på de greiene der før,
6: ja.
2: Men liksom sakte men sikkert følt at det har blitt bedre og bedre, og vi har liksom kommet oss videre, og så bare samtidig blitt dratt tilbake igjen. Bitch, du er en pakkis.
5: Fordi det som er greit, vi kommer jo aldri til å få fjernet de holdningene her. De kommer alltid til å være på en eller annen måte. Men det er skummelere når det kommer fra en rådgiver. Nesten skummelere enn hvis det kommer fra en politiker. Fordi her er greia at rådgivere er i skyggen. Rådgivere gjør mer for politikken, føler jeg. Da kan jeg ta feil, og sikkert noen politiske genier der ute som kan rette på meg. Men rådgivere er øreviskerne.
0: Ja, ja. De er låtskriverne, rett og slett.
5: De er øreviskerne til politikerne.
1: Rådgiverne.
5: Jeg har spilt altså, i en veldig politisk serie, jeg aner ikke hva den handler om en gang.
1: Makta.
5: Men der var jeg en ørevisker, som det heter.
1: Ja.
5: Og det er en person som, og mange av disse rådgiverne her, er egentlig skummelere enn politikerne, fordi det er mange av de, du ser de aldri, de har aldri navnet sine sånn ordentlig offentlig ute. Ja. Og det er de som faktisk leser gjennom ting for å så rådgive politikerne om hva de burde gjøre. Mm. Og det er de som kan bli korrumpert på mye større grad, og de som har makta til å si til, hvis de kan få flere.
0: Politikerne kan byttes ut, rådgiverne er gjerne de samme folka i lengre tid.
5: De kan rotte seg rundt en politiker og si dette burde du gjøre.
0: Mm.
5: Og politikere har som regel så mye å gjøre at de kan ikke, dessverre ikke sette seg for mye inn i en sak, derfor så bruker de igjen rådgivere for å bedømme hva de burde gjøre.
1: Og det som er interessant her er jo at det er ikke første gang FRP har vært hardt vær fordi at rådgiveren har rådgivet, gitt råd til politikerne å si, altså Siv Listhaug.
0: Mm.
1: Espen Teigen var hennes tidligere politiske rådgiver. Husker du da hun fikk sånn kabinettspørsmål? Eller kabinett... Hva var heller?
0: Ja, men det var ikke... Det var,
1: unnskyldning, heter det?
0: Ja, det var for å ha sagt juli, at Arbeiderpartiet importerer terrorister.
1: Og at de brukte Utøya-kortet, som med en gang de får liksom motstand. Og da måtte Espen Teigen gå av, og Sylvie mistet også ministerposten sin på den tiden.
2: Ja.
1: Det som er interessant er jo at nå har jo Simen Velle, som Hårek, er jo hans politiske rådgiver, blant annet. Sylvie Listhaug og Simen Velle har blitt spurt hva synes dere om dette? Er det rasisme? Og så tok det 2 dager før de egentlig kom ut. Først gikk de ut og sa at dette er en personalsak, først og fremst. Før Sylvie Listhaug, så jeg synes det er bra da, for vi kan jo liksom, må jo på en måte applaudere.
2: Hun måtte til slutt si det når både Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Ine Søreide, alle sammen gikk ut og sa at det her er rasisme, så var det hun som var igjen.
0: Mm.
2: Så vi følte på det, ikke at jeg tror på henne.
5: Men igjen, ikke for å unnskylde Sylvie Listhaug, my white queen, men...
1: Ja, du er på nytt på nytt med
5: henne. Ja, jeg er på nytt på nytt med henne. Vi er bonda, vi henger sammen.
0: Dere henger sammen?
5: Nei, vi gjør ikke det.
6: Dere har en avtale om at hvis ingen av dere er gift innen dere skal gjøre
5: det. Det er ikke, men og det er sånn, de tar jo lengre tid med sitt parti for å bare være sånn, hvordan gjør vi dette her? Og det er ikke noen unnskyldning i det hele tatt, men det er jo en grunn for at de ikke går sånn, dette
1: her! Det var veldig behagelig at hun kom ut, og jeg synes det var ganske klar tale fra hennes side også, så jeg synes det er bra.
5: Og videoen fra lands, liksom greia der, der de alle applauderer når hun sier, ikke faen om vi gjør det her igjen.
1: Mm.
5: Så det er jo, jeg vet at det er jo performativt på en eller annen måte, men det er også litt fint signal å vise. At ikke bare hun i stillheten sier sånn, vi liker ikke dette her, vi går videre. Så gjorde de et innsats.
2: Til slutt så ble det bra.
5: Gjorde de et innsats, så credit where credit is due. Men jeg synes det er ironisk, og det er ikke alle som har gjort det, fordi majoriteten av pakistanere som har kommet ut nå har vært sånn, vi er ikke minstvaranter, og dette er grunnen hvorfor. Og nå har jo kommet push-varsel om at Simen Velle har fått drapstrusler.
1: Av Foxtrot-miljøet, og da vil jeg også si en ting.
5: Så, det er jo kudre.
1: Apropos statistikken til Hårek. Fordi Hårek blir da spurt, hvorfor er pakistanere, hvorfor blir de ansett som minstvaranter? Nei, på grunn av kriminalitet, bare jeg ser til Sverige, jeg ser til Norge, og så bruker han Foxtrot som et eksempel.
5: Ja.
1: Da må jeg bare si at det er jo først og fremst kurdere.
5: Ja, men ikke bare det, men det er liksom ikke bekreft hans... Det er sånn, hvis noen er veldig forhåndsfull mot muslimer og sier at de er terrorister og de er ditt og datt, så er det noen muslimer som sier sånn, ikke si det her, så dreper jeg deg. Så er det sånn, wow, du tok to steg tilbake. Du tok to steg tilbake akkurat nå.
3: En podcast fra NRK.
9: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
10: Nå er det på tide med ny humorpodcast. Vi er tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
9: Ja, hei, hei, hei.
10: En gang i uka. Det blir artig.
3: Hør Blåtur i appen NRK Radio.

0: en av våre favoritter I ja, skal vi si tidligere FRP, vi kanskje fortsatt FRP. Skriver for mangfoldsbloggen. Ja, tatt en hel omvending der, ja.
1: Kan det være Espen Teigen?
2: Å ja da.
0: Det kan det. Han I hardt vær nok en gang nå. Han har ikke sittet på et norsk flagg denne gangen her. Han har heller ikke hatet på AP og ment at de skal at de er grunnen til at det så mange terrorister I Norge. Men han rett og slett, det broren hans innrømmer feil for noe.
1: Broren hans eller broren hans?
0: Nei, broren hans. Nemlig kommunedirektør Ola Morten Teigen meldte seg ikke inhabil til ordføreren da Espen Teigen fikk en kommunal bolig, godkjent I, hvor det? Kirkeseterøra.
3: Ja, Kirkeseterøra.
4: Det er helt sinnssykt, folkens. Nå må vi våkne opp.
3: Ok.
4: Mens vanlige arbeidsfolk må kjempe for hver eneste krone for å beholde tak over hodet, så ser vi maktarrogansen til eliten I sin aller styggeste form. Jeg synes rett og slett det skamløst. For nå avsløres det jo hos Espen Teigen, mannen som har levd av å mene noe om alt og alle, har fått servert en attraktiv millionbolig på sølvfat. Mm. Og hvem det som sitter med signaturpennen og godkjenner herligheten? Det hans egen bror, kommunedirektøren selv. La det virkelig synke inn, folkens. En attraktiv leie til eiebolig verdt millioner blir holdt av I det skjulte for Espen Teigen. En søknad lander på skrivebordet til hans eget kjøtt og blod som glemmer alt som heter habilitet, lover og regler. Puff! Så sitter Espen Teigen med en eksklusiv millionkontrakt I lomma, mens du må stå I kø og ta regninger. Det ikke bare rot I rutinene, det råttent kameraderi som spytter vanlige folk rett I ansiktet. Tror du en ærlig snekker eller en alenemor I bolignød hadde fått snike I køen på denne måten? Aldri I verden. De hadde blitt møtt med en kald skulder og blitt kjeppjaget av byråkratiet. Vi kan ikke ha et samfunn der Norge fungerer som en privat lekegrind for brødrene Teigen. Skal vi virkelig akseptere at kommunale verdier blir delt ut som personlige gaver mellom familiemedlemmer? Det et hån mot hver eneste skattebetaler som faktisk følger reglene. Dette makteliten på sitt aller verste. Rettferdighet skal gjelde for alle, ikke bare for Espen Teigen og hans maktglade slektinger.
5: Tusen takk, Johan Golden. Det var Anders Johan Golden Nilsen.
0: Vet du hva? Espen Teigen kunne ikke ha sagt det bedre selv.
3: Du, det
1: var veldig on point. Har du ikke vist det partitrikset tidligere?
4: Ja, dette var informasjon jeg sitter på, og kunnskap jeg sitter på, og ikke minst partitrikset jeg bare har fra før av, ja.
0: Kan man leie deg inn som Espen Teigen I bursdagsselskap og konfirmasjoner?
4: Eller som slampoet.
5: Espen Teigen kritiserer jo alle for ting han tydeligvis gjør selv, og være litt sånn
3: Alle innvandrere kriminelle, Espen Teigen. Du kriminell, bror.
0: Ja, du ble dømt.
3: Du
0: må betale tilbake 400 000 kroner, bror.
4: Det noe som heter å kaste stein I glasshus, mens han sitter liksom med en sånn... Han sitter med en bombevest I glasshus.
1: Og fotlenke.
4: Ja, og fotlenke.
5: Han får ikke lov å gå ut av glasshuset og spreng seg selv.
1: Det er ikke rart han kaster stein.
5: Nei, for sakens saklighet, han har ikke fotlenke, det har han ikke, men han har... Han hadde! Da har jeg tatt tilbake, han kjeltring. Det var 100% kjeltring.
1: Han var jo, altså, pendlerboliggate, det var da på en måte Espen Teigen fikk virkelig kjenne på det.
0: Ja, og da han svindlet en del folk, da han som journalist I nettavisen, tror jeg, lånte masse penger fra skilder. Husker du det?
5: Ja, men her er greia. Vi sitter her. Flere folk med globalt opphold.
4: Ja, han har hatt fotlenke, ja. Mm.
5: Vi sitter her, og ja, vi får lønn fra NRK, det hater du fra før, men vi jobber jo altså andre steder og får lønn. Og
0: vi betaler mye skatt, gjør vi også.
5: Vi betaler helt sinnssykt mye skatt.
4: For at han skal sitte og få en gratis bolig.
5: Ikke I mitt Norge!
4: Nei, det
5: faktisk ikke I mitt Norge!
4: Det ikke mitt Norge heller.
1: Men da kan jeg bare...
4: Politiker får lur til seg en leie til eie bolig.
1: Men trenger han ikke det nå da? Han har jo vært til kriminell fotlenke, har vel ikke den jobben han har hatt før. Bare for å gi litt motstand I programmet her, kan det være at han faktisk har behov for kommunalbolig? Det er mange grunner til at man trenger det, og det dømmer jeg ingen for.
4: Ja, men jeg vil også si at det folk som står... som er stilt økonomisk dårligere til enn det han er.
3: Ja.
5: Ja. Oh, ja, ja. Jeg vet ja, folk som sliter med
4: å få en splitter ny bolig i kommunen, da broren er kommunedirektør og slider inn foran køen på alle de som står klar der.
2: Ja, som han skrev selv da, i Facebook-posten og feiret det her.
4: Misbruk av skattebetalernes penger.
3: Det er det.
2: For noen dager siden flyttet vi inn i en splitter ny bolig her ute ved kysten i Heim kommune.
4: Ja, det må være skikkelig deilig å være en del av makteliten og bare drite på andre folks innbetalte skattepenger.
2: Det føles som både stort og godt som å lande. Her er det stille, vakkert og røft på samme tid, og ekstra fint å vite at vi har familie like i nærheten. Tusen takk til min bror spesielt, som har hjulpet oss i flytteprosessen.
3: Okay.
2: Det er så godt å ha gode folk rundt seg, spesielt når de kan få hjelpe dem å snike i køen.
1: Jeg begynner å lure på om jeg misliker han Espen Teigen litt, da.
3: Ja, ja. Kan du det, da?
1: Men altså, jeg skal ikke si noe. Jeg spurte jo kommuneoverlegen i Frost om jeg kunne få en time, hastetime hos gynekologen der. Ja. Det fikk jeg.
2: Ja. Stilte opp en motorsag.
1: Veldig deskenbrennende.
3: Ja, det beste med, beste med det innlegget der er jo ChatGPT.
2: Ja.
3: Hvis du ser noen... Du ser et par steder man kan se det ChatGPT.
1: Men er, ikke vi, er det ikke vi som egentlig er klovn her? For vi lar oss lure av en professional ragebaiter. Altså det Espen Teigen er en ragebaiter. Intet annet hører du det Espen Teigen er en ragebaiter. La meg si det igjen, en ragebaiter. Det du livnærer av, Espen Teigen, er for det første skattepengene våre.
3: Yep.
1: Ja, la oss bare kalle spade for en spade. Og komme kontroversielle utsang på TikTok. Og det er ikke noe feil det, det er ikke det.
3: You do you.
1: Men, men det du også er en certified snitch, for du kaster din egen bror under bussen her også.
3: Ja.
1: Og det er ikke en veldig broderlig ting å gjøre.
3: Det er det ikke.
2: Ja, det er sant. Man lærer noe av disse minusvariantene i solidaritet.
1: Var det ikke Espen Teigen som mente at han var enig med han, en eller annen politiker om at han heller ville beholde hunder enn muslimer?
3: Jep, det er det siste han sa.
1: Bare, det synes jeg er så kontrasjert.
5: Det er det eneste han har sagt som jeg er enig i. Steng dørene.
1: Men ikke hunder. Eller
5: bikkjer. Han
4: hadde heller stengt døra, men ikke hundeluka.
5: Ja. Ja, ja, ja.
2: Oppdretting av hunder, jeg oppdretting av pakistanere. Nei.
3: Hei, hei, hei, hei. Minusvarianter.
2: Det var annet.
4: Sorry, sorry.
6: Filmpolitiet på P3.
7: Ja, denne uka blir en knockout. Mortal Kombat 2 kommer på kino. Det blir dansk-nordisk noir i Kastanjemannen sesong 2 på Netflix.
8: Og på Viaplay kommer en eventyrserie om en piratprins, Sandokan.
6: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Det er lenge siden Pinnacle Global Corp har vært på banen.
1: Det er det.
2: Ditt selskap, så, ditt konglomerat som prøver å gjøre verden til et
0: mye verre sted. Eller nei, prøver å gjøre verden til et ekstremt bra sted. Ja. Mm. For meg.
3: Ja. Det må være lov.
0: Yes. Det må være lov, det.
1: Yes. Har du blitt religiøs?
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Ikke ennå, men det kan være at det kommer... En slags, noen ville kalt det pyramidespill. Men han er religion senere via Pinnacle Global Corp.
3: Du er litt som han der kapitalistrusseren i Triangle of Sadness.
0: Ja. Helt sikkert.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Jeg tipper det. Mm. Antageligvis, ja.
1: Ja.
0: Jeg kan være med på det. Jeg vet ikke hvem det er, men jeg kan være med på det.
2: Og det er en dritbra film.
0: Det var der alle spydde, sant?
1: Ja, mm. Og dreit.
0: Ja, ja. Mm. De stappet av tommelen i revet for å drite opp...
2: Anders. Ja. Anders, stemmer.
1: Ja. Anders.
0: Okay. Ja, for nå er det snart sommer,
1: ja.
0: Og... Det er jo bare en ting som, skjer om sommeren da.
1: Mm.
0: Som skjer hver sommer, som alle kan glede seg til.
3: 22. juli.
0: Å, fy faen, Tara. Herre jævla gud. Nei, noe helt annet, faktisk. Å, hei der. Er du en av de som savner Skjultek ved Vase og Gustav i parken?
3: Mm, jeg tror det.
0: Lenge siden du har kjøpt deg en sixpack med Flasek mens du danset bort natten til de edle tonene av Utzmann Hirscheks tamburika. Mm. Lenge siden du har ruvet med Tasi og slepet på pulvak.
3: Det er det, det er det.
0: Spiller ikke for Fubar og Tibo med Vibo. Da må du huske å kjøpe billetter til Hosta 2026.
2: Ikke bare slett da.
0: Hosta 2026 blir årets Sopek Happening med kjente og kjære artister som Utzmann Hirscheks, Blibo Kunar, Sopek Bolbeck, Serkan og The Magnificent Oki, og mange flere. Så hva venter du på? Kjøp din billett til Hosta 2026 i dag!
2: Let's go!
1: Også kjent som Carpe World, første helgen i juli.
2: Hosta, ass! Det er basically Mela-festivalen du beskriver.
4: Mela-festivalen og Moradi-festivalen.
2: Var det en egen?
3: Og Kadettangen.
4: Var det etter ikke musikkens dag?
1: Ja, minusvariantens dag.
3: Turbandagen?
4: Ja, det er minusvariant.
0: På løpende måned, ja.
2: Minusvariant.
4: Finns det fortsatt?
2: Minusvariant.
0: Billetter kan kjøpes på rasist.no.
2: Ja.
4: Så faktisk er det hjemmeside?
0: Ja.
3: Anders, ta Norwegian-kortet mitt.
0: Ja.
3: Det er trukket, så langt det kan trekkes.
0: Trekk til minus.
3: Trekk til minus.
0: Ja.
1: Horsdag 2026,
0: ja.
1: Jubileet til Horsdag 2021.
4: Det var 2021, ja.
1: Ja.
0: Fem års jubileum av Horsdag. Og endelig kommer Sopek Bolbeck.
1: Ja, ja, ja. Ja, altså, vi vet jo, Blibo Kunar har jo vært her et par ganger. Utzmann Hirscheks, også bare fast møbel på Mela Café.
4: Jeg savner Utzmann Hirscheks, altså.
1: Ja, men...
0: Utzmann Hirscheks, ja.
1: Så, nei, det blir fint, da. Anders, jeg er helt med, ass. Ja. Er det noe vi kan hjelpe til med på festivalen, eller?
0: Legge folk i bakken.
3: Får man 1 krone per plastkopp og sånn, eller?
0: Du får 1 krone per person du legger tilbake.
2: Du må levere de døra når du drar.
1: Er det holdt av parkeringsplass for campingvogna de tar av?
0: Ja, det er first come, first serve på campingparkeringsplassen.
2: Er det et eget sted hun kan spille fiolin?
0: Ja, sammen med alle de andre som står og spiller fiolin.
3: Se for deg sånn helt typisk, altså jeg har med hest og kjære da.
0: Ja.
3: Er det noen som passer på hesten og kjære, mens jeg er inne på festivalen og legger folk i bakken?
0: Nei, mens du er, da er det noen andre som legger hesten inn i bakken.
4: Hesten inn i bakken!
0: Hva har du sett?
4: Hesten inn i bakken!
1: Bare fortsett. Kjære til Ida Brenna på teknikk, kjære til Christian Aune på prod, kjære til Christian og Martine på videomix, og her i studio Taralina Shahin, Abubakar Hussein, Galvan Mehidi, Pitchmaster Anders Nilsen, takk, og meg, Sandeep Singh, markerer oss som favoritt, og fortsett å sende meldinger i appen.
0: Ja, send meldinger i appen, for nå har vi funnet ut at vi kan svare. Jeg har stått og svare på dritmange meldinger i dag.
1: Yeah.
0: Ja. Jeg får sånne musikkspørsmål, og det er det ingen som vil snakke opp i podden, så kan jeg svare direkte.
1: Lett. Ja, men det er så bra. Se, vi trenger ikke å lese opp mailen din for at vi skal kunne svare på den lenger.
0: Nei.
1: Så send. Yep.
0: Ok. Høres i morgen.
3: Pappa, er du her?
0: Nei.
3: Pappa?
0: Nei, kutt ut.
2: Du er jo...
3: Jeg hørte han.
1: Wow. Alle gutter ser spøkelser.
3: For du kan være gutt, ikke sant? Mm.

0: Hvorfor det?
1: Fordi jeg synes det gøy å se hvordan kjendisene tolker årets tema. Ja. Jeg fikk ikke med meg helt årets tema, men jeg så at Heidi Klum kom utkledd som en leirkrukke.
0: Ok.
1: Var det ikke antikken eller sånn?
0: Gresk antikk? Hva
2: hadde dere gått som?
3: Hvis med tema gresk antikk.
2: Åja, nei, jeg bare kjenner
1: det. Pikken du får gratis.
3: Hadde gått som en drueklasse.
1: Ja.
2: Jeg hadde gått som skinnpennal til Abu.
4: Nei, men det er jo et bilde inn i på en måte det luksuriøse livet. Hva sensibiliteten og smaken til de rike og privilegierte er. Altså, det er en grunn til at Gustav Witzøe er der. Det er jo ikke fordi han er liksom... No, det er ikke først og fremst i utgangspunkt at han er talentfull i noe, eller at han er en veldig interessant fyr.
5: Han er talentfull i noe, i penger.
4: Ja, men det er jo det, det er penger.
5: Han må jo kjøpe seg inn.
4: Pengene råder her. Han er vel Norges rikeste person.
1: Kan man ikke kjøpe seg plass på dette?
5: Jo, det er det man gjør. Det er det han gjør.
1: Mye går strømbillett da.
5: Sikkert noen millioner da. Eller 100 000 dollar.
4: Beyoncé var jo der også, for første gang på, tror jeg, 10 år. Okay. Var kledd som Skeletor eller noe greier.
5: Sånn som Gustav da?
4: Ja,
5: på en måte. For Gustav er sånn Skeletor-outfit.
4: Ja, hun ser ut som det som er igjen av fisken etter at du har filetert den, på en måte. Det var bare bein.
5: Ah,
4: liksom. Så
1: de matcher
4: litt.
6: Okay. Vi har ventet lenge.
7: Vi er best i verden. Vi har stått i England. 2-1 i fotball.
6: Lenge.
7: Vi har skåret. Vi har skåret i vårt tegn. Vi har skåret mot Brasil.
6: Nå skal vi til VM.
7: Dette er utrolig. Vi har kommet tilbake.
6: Sammen.
8: Kan Norge vinne VM?
9: Følger starten på noe stort.
10: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
6: Fotball-VM på

0: på P3. Hva tar du deg mest nær av? Reels som typen Galvan sender deg? Eller
1: typen
0: til Galvan,
1: typen min sender han ingenting. Typen min, han bare hjemme.
2: Han ser bare dick pics.
1: Ja. Han ser bare dick pics. Ja.
0: Er det kjipe memes om Arsenal som er verst, eller at fulle politikere kaller deg minusvann?
2: Altså, hva er verst? Nå, kjipe Arsenal-memes treffer meg litt hardere. Mm. Rasismen er jeg vant til.
0: Ja, fordi, men, er det kanskje fordi det er en grunn på en måte til at... Altså, du er ikke enig i grunnen til å disse Arsenal, men du er litt enig i grunnen til å disse pakistanere.
2: Altså, og disse Arsenal når du ligger på førsteplass i Premier League, og har gjort det bra i Champions League, og kan vinne begge deler, og du snakker til meg fra... For eksempel Tottenham og Jørnis da. Ja. Snakker de meg fra nesten nedrykksplass? Shut the fuck up.
1: Arsenal ligger på førsteplass,
2: ja. Ja, de ligger på førsteplass.
1: Det er sinnssykt.
2: Flass.
0: Ja, men så de sparker oppover
2: førsteplass.
0: Da.
2: Så sa jeg flass. Ja.
1: Og hvor mange kamper er det igjen?
2: Det er 3 kamper igjen.
1: Oh, ja. Oi, totalt?
2: Totalt.
1: Nå må jeg følge med.
2: Du må følge med, fordi alt kan skje nå. Og City på mandag, de fikk uavgjort, så betyr at de er ikke plunk til meg.
1: De skal spille mot...
2: Hvorfor helt plunker du til meg nå?
1: De skal spille mot Atletico Madrid i dag?
2: Ja. Nei, på tirsdag de spilte...
1: Ikke, på tirsdag? Åja, oh, ja, faen, sorry.
2: Vi vet ikke helt hvordan det går.
1: Okay.
2: Ikke plunk til meg igjen.
1: Oi, da skal jeg se den kampen i dag.
2: Ja,
1: i går. Hvor kan jeg se den? Hvor kan jeg se den?
2: På,
1: sånn fatt, sånn
2: på løkka? Nei, vi kan, vil du være med på en bar? Se på hva vi har fått
1: igjen. Ja, da la oss gjøre det.
2: La oss gjøre det.
1: La oss gjøre det.
2: Bli med, bli med.
1: De...
2: Ikke blunk til meg, Tara!
3: Tara bare... Blunk ikke?
2: Har du tiks, eller har du tiks?
3: Det er så godt.
0: Hva veldig hard måte å si tiks på.
2: Wow. Men, hard X.
0: Tara, du trenger tydeligvis hjelp, men det er ikke din tid enda. Det er noen lyttere som står først i køen.
2: Yes, let's go!
4: Vær så snill. Vær så snill og hjelp meg.
2: Hjelp Arsenal.
4: Vær så snill og hjelp meg.
1: Vær så snill og hjelp meg.
0: Hei.
3: Hei.
2: Hold kjeften din.
0: Jeg har et lite dilemma, skriver innsender. Tidligere i måneden dro jeg til legen for å få henvisning til abort, men jeg hørte ingenting på lenge. Jeg ringte sykehuset, og da hadde han faktisk aldri sendt henvisningen. I tillegg prøvde han å pushe meg til å beholde og ville høre med samboeren min før han var komfortabel med valget mitt. Ble jeg ganske satt ut, skal jeg konfrontere han, eller skal jeg bare bytte lege? Sorry for lang melding. Nei, ikke noe å si sorry for, det var ikke en lang
1: melding. Nei, for det første, bytte lege.
3: Men også sende inn varsel, jeg synes du skal sende inn varsel, det er jo helt hårreisende at en, jeg kan skjønne at en lege kan komme med velmente råd og si, har du diskutert det med en partner, uten at det har noe å si om du har diskutert det med en partner, for det er din kropp, ditt valg.
0: Ja.
3: Men at du skal bytte lege, 100%. Ja. At du skal melde inn varsel, 100%.
1: Fordi det er også, for det er også lurer jeg på, så når jeg, ja, for det er din kropp, ditt valg, ja.
3: Jo, da risikerer du også å få barn.
1: Jo, men jeg tør ikke å si noe feil. Jeg tør ikke å si noe feil, men jeg tenker sånn, se for deg at fyren vil ha barnet. Men det er jo ikke han som skal bære det, så det spiller
0: ingen rolle. Ikke sant, det er jo egentlig irrelevant her når noen kommer.
1: Nei, jeg er ikke enig med legen. Legen er sånn, du må bytte han umiddelbart, fordi bare det, selv om han sier det er velment, som du sier, så er det sånn, han har jo på ekte, det er jo et tillitsbrudd, som faen. Og hvis han gjør det nå, så kan han gjøre det igjen, så det skal vi bort med. Ja. Jeg tenkte å gå inn dypere i abortdebatt. Men jeg er for abort, altså. Jeg digger det greia.
0: Jeg tenker, det er ganske dust å ikke sende en henvisning, for du har jo på en måte en slags deadline på når du kan utføre en abort.
3: Så må hun til en ny nemnd, bare at jeg er nemnd, faktisk.
0: Ja.
1: Men dette er jo skylden for de største liksom, flykatastrofene også. Det er jo ikke...
0: Abort.
1: Nei, det er jo ikke systemet, det er piloten.
0: Ja.
1: Altså, det er som regel pilotfeil som gjør at, og det her er det også med helse, at systemet er jo på en måte satt opp veldig bra, men det er jo eventuelt, altså ikke at leger gjør feil, eller jeg skal si at alle leger gjør feil, men det er også liksom menneskelig svikt i ting som gjør at, ja. Så han er jo tydeligvis... ikke menneskelig, han er ikke menneskelig svikt, men samtidig forstår han.
0: Ja, jeg er enig. Selv, bytte lege. Kunne legen ha hatt en god grunn til å gjøre det? Jeg prøver liksom å se, hva kan grunnen være? Kanskje han kjenner typen? Er den fastlegen til typen?
3: Kanskje han er typen din? Har du sett typen din og legen i samme rom før?
1: Ja.
0: Dette er jo litt risikoen i det vi har snakket om tidligere denne uka, den der oppblomstringen av religionen inn i samfunnet, med at liksom, nå skal man plutselig begynne å ta hensyn, at medisinere også begynner å ta hensyn til liksom, holdt jeg på å si, ting som var skrevet for 2000 år siden, der de ikke har noen plass. Så jeg vet ikke, jeg får litt sånn Handmaid's Tale-følelse av sånne ting, når leger bruker sin moral over hva som er ansvaret deres.
2: Sånn som han er koranversfyren.
0: Han som fondla ballene
2: mine. Ja, han som tok ballene mine.
0: Ja.
2: Som jeg også fant ut nå nylig at, igjen, Ja. Det ikke det normalt å gjøre.
0: Ja, ja, ja. Så du har blitt fondlet.
2: Jeg har blitt fondlet av en Mulla Wannabe. Mm. Og...
0: Mulla Wannabe, my lover.
2: We were hanging, my friend.
1: Taking all my balls and
2: everything. Slutt å blunke meg. Slutt å blunke meg. Faen i helvete.
1: Slutt å blunke han.
0: Ja, ok. Nei, vet du hva? Dette er ikke noe å tvile på engang. Bytt lege.
3: Bytt, og, som... bytt baby også, første gang.
1: Ja, du har jo vært på vei til å gjøre. Den babyen der skal byttes ut sjans.
3: De sims den babyen der.
0: Til trasserådet.
1: Når er babyen baby egentlig?
3: Ja, det er jo det som er på en måte diskusjonen.
2: Åttende måneden, er det ikke syvende måneden?
1: Hvis det er diskusjon...
2: Altså, jeg mener at baby er baby når du har...
3: Nå er det baby for bevissthet. Jeg hadde ikke bevissthet før jeg var sånn 12.
1: Ja, det er faktisk at jeg husker...
2: Du aborterte deg når du var syv.
3: Ja, på ekte du kunne gjort det.
1: Ifølge rødt dama, så kan du abortere sånn 17 uker etter fødsel.
2: Nei, jo, men det. Hun sa jo ikke det.
1: Nei, hun sa to uker før fødsel, var
2: det
1: ikke
2: det? Nei, hun sa hvis kvinnen vil det. Det er opp til kvinnen.
3: Ja, det er opp til kvinnen og legen hvis det er helse... Altså, hvis det er
2: helsefarlig.
3: Altså, helse, hvis det er fare for kvinnens liv, ja, eller babyen, ja, og hvis en lege mener at du skal kunne abortere en dag før i så fall, altså nå, nå tar jeg her, så er det opp til kvinnen og legen.
2: Mm.
3: Samme, altså, det er opp til kvinnen først og fremst.
2: Ja, men først og fremst legen da, hvis det er forsvarlig.
1: Nei, jeg tror først og fremst legen, for det der er også det er sånn, det der er en sånn ting som jeg bare, i den debatten der, jeg må bare, min personlige mening, er at vitenskap før egne meninger, og da gjelder det både på den konservative siden, og at jeg kan få lov til å gjøre hva jeg vil for at det er min kropp. Jeg tror vitenskapen skal få lov til å bestemme. Ja. Skjønner du hva jeg mener?
2: Skjønt da.
1: For det er den jeg tror besudler hele denne samtalen her. Er sånn, nei, det er 100% den. Nei, nei, det skal være 100% objektiv vitenskapelig forskning bak det. Om det er gjort av bare menn, eller om det er bare gjort av damer, selvfølgelig så burde det bare gjort av damer, fordi de også opplever. Men sånn, det er vitenskapen som skal få bestemme.
0: Ja, ikke personen. Og ikke minst loven da. Som sier at
1: fram til 18, loven, ja, men loven, fram
0: til 18, den er jo basert på...
1: Loven speiler jo vitenskapen. Ja,
0: ja. Og det er jo at det er den gravide selv som bestemmer de 18 første ukene.
1: Jo, men det
3: som... Rekker jeg et lite dilemma til dere, før vi går videre. Fordi jeg har spurt Mika om dette, og jeg har sett det veldig mange på TikTok som diskuterer det. Si at du er gravid med partneren din, og så skal du føde, og så, så skjer det et eller annet under fødselen, en komplikasjon, som og ofte, altså vi, bare sånn, vi skal ikke så mange år tilbake før kvinner døde jevnt og trutt under fødsel, det skjer, det er en dritfarlig prosess.
1: Ja.
3: Prosessen, Kafka.
2: Nice.
3: Vil du da redde barnet eller mor?
0: Ja.
3: Og da svarte Mika, jeg ville selvfølgelig reddet deg. Og da ble jeg så glad, men det er veldig mange i USA blant annet som er sånn, you have to contact a lawyer, fordi mannen deres har sagt, jeg vil redde barna.
1: You have to contact a lawyer? Ja, men jeg får ikke det. Jeg hadde abortert over engelsken din umiddelbart. Det var ikke redda.
3: Dr. Øktger, I want to complete your abortion. You're just fat.
1: Oh no, you're not aborting, you're just fat, yeah.
2: Do you want four cheeses on your abortion?
3: Kan jeg spørre dere hva dere hadde svart? Dere har jo to som er barn, det er kanskje inabil her.
0: Ja, nei, men 100% valgte kona over fosteret der,
3: ja.
1: Selvfølgelig.
2: Ikke blunk til meg igjen, ok?
0: Nei.
1: Ikke blunk til Abu eller mer.
0: Men det sier seg på en måte selv, det er jo kvinnen som er...
3: Ja, men ikke fall,
0: altså. Ja, ikke fall.
2: Altså, hvis du må velge, altså ja, 100%, kvinnen, før for barnet har ikke blitt født.
0: Ja.
2: 100%?
0: Ja, ja.
2: Det er enkelt valg.
0: Ja, det er hun som er barnefabrikken, holdt jeg på det. Jeg var sånn, hey, ok, det funker ikke nå.
2: Nei, next time.
0: Da kan vi til next time.
3: Men hvis du må velge mellom ditt ufødte barn og Sean og Paul.
2: Sean og Paul! Sean og Paul og Sean og...
3: Ok, da skal vi...
1: Pucky, pucky,
2: han sier aldri pucky, ok?
0: Nei.
5: Jeg er Romy.
6: Og jeg er Gyda.
5: Og vi er...
6: Punch!
5: Synes du nyhetsbildet er litt slitsomt?
6: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det er som skjer.
5: På godt og vondt.
6: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
5: Og så kødder vi mye da.
6: Ja, ikke minst.
5: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: kvällen blir fin. Lördagskvällen blir fin.
1: Med all respekt på P3.
2: Till Trasserådet.
3: Hei, kjærlige moderpøkere.
4: Moderpøkere, bra.
3: Jeg har lenge vært en ensom nordlending i sør, men har endelig begynt å få et solid nettverk her i byen. Bank i bordet. Greia er at vi begynner å bli ganske mange, alle fra studiet jeg går på. Innerste sirkel er sånn cirka 9 folk. Jeg tror en grunn for at jeg har klart meg så dårlig før er at jeg alltid er i en stor gruppe, blir likt greit, men blir aldri noens beste venn. Og jeg vil jo gjerne invitere til ting, men det blir litt for mye for hyberen min, og alt for mange for en effektiv spillekveld. Jeg har jo åpenbart noen av dem jeg viber best med, men de viber best med noen av de andre igjen.
2: Aha.
3: Så hvordan invitere til en eventuell spillkveld uten at noen føler seg utelatt? Elsker dere kjempemye. Dere har hjulpet ekstremt i mer venneløse dager. Tusen takk.
5: Da har jeg et forslag. Har du sett på Alene hjemme? De pappfigurene Kevin bruker i vinduet for å,
3: Michael Jordan-plakaten
5: for eksempel. Få pappfigurer alle, altså alle folka i den vennengjengen, og så inviterer du de du vil. Og når de spør hvem kommer, sier du nei, alle er her. Og når personen står på utsiden av hyberen din og ser inn i vinduet og ser at Alfred, Alfons og Gorgonzola alle møtte opp, men det er egentlig bare pappfigurer. Men en gang de har kommet inn i leiligheten, så tror jeg ikke de trekker seg.
3: Nei.
5: Da tror jeg det blir.
2: Ja.
3: Har dere vært i den situasjonen?
5: Vi er jo en sånn spillkveldssituasjon nå om dagen, for vi spiller mye brettspill.
2: Ja.
5: Og det er jo forskjellige konsentrasjoner, forskjellige gjenger som er veldig hyggelige på hver sin måte, men så er det også folk som ikke vil henge med alle, ikke sant?
3: Ja.
5: Og da er det å liksom finne den der balansegangen i invitere noen og ikke andre, men også invitere dem til en annen gang igjen, så at de føler at de på en måte, det er ikke det at du har blitt valgt.
4: Snakker du om oss nå?
5: Snakker for eksempel om oss.
4: Fordi asshole.
5: Nei, men jeg vil jo helst spille med dere, alltid.
4: Men du velger de andre?
5: Nei, men dere spiller, dere kan aldri.
4: Det er sant.
3: Ja, det er
2: jeg kan jo, men jeg vil jo bare ikke. Jeg nekter å bli med.
5: Legen min har sagt det.
3: Men Tara, du er den av oss som er flinkest til å på en måte initiere noe, i hvert fall spørre deg, skal vi finne på noe? Både du og Abu faktisk er ganske flinke til det, og så er det ikke alltid det blir noe av.
2: Anders pleier å skrive sånn, slutt å ringe meg.
4: Anders er den som faktisk sier, la oss henge.
3: Ja.
2: Er det bare jeg som ikke sier det?
3: Ja, det er som regel du som har
4: viktigere ting.
2: Nei, jeg har aldri viktigere ting å gjøre.
4: Jo, du har veldig mye viktigere ting å gjøre.
2: Nei, jeg har null viktigere ting å gjøre enn å...
5: oss.
2: Enn dere.
3: Nei, altså, for min del så er det sånn, jeg vil, men vanskelig med family life og alltid finne tid.
5: Jeg bare kontakte legen min, får de fjernet fort.
3: Hei, frontallappen er ikke ferdig utviklet enda, bare å kvitte seg med det.
5: Hvor bevisst er barnet ditt på en av de, på at de lever, eksisterer?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Ene spurte her om dagen om hvordan man kan være sikker på at dette ikke er en drøm.
5: Ja, det er for sent.
4: Det er Kevin, ikke sant?
3: Nei, det var han minste, ja. Det var
4: Dolphin?
3: Ja.
5: Men tilbake til innsenderen. Kan du ikke liksom lage en gruppechat og si sånn, hei du, jeg har 5 plasser i dag.
2: Første
5: måned til Mølla.
2: Ja,
5: men da risikerer du også å få med noen du ikke vil.
2: Eller bare risikerer du ikke å få med noen, det er det tristeste.
4: Ja.
5: Da gjør spillkvelden litt eksklusiv, liksom.
3: Ja, men samtidig så tenker jeg, det jeg vokste opp med var sånn, det er alltid plass på en måte. Det er rom der det er hjerterom. Jeg tenker bare fordi man bor i en hybel betyr ikke at man ikke kan trøkke en full av 9
5: men
3: folk.
5: Men personen sier også at det er veldig mange. Personen har lyst på en bestevenn.
3: Ja.
5: Det er for mange, rett og slett.
2: Tror du noen har hatt det på en orgi? Akkurat det dilemmaet her.
4: Ja. Det tenker jeg
3: folk har. I den der tusenvis av historien til fenomen og orgi, ja, garantert noen som har hatt det dilemmaet her.
2: Jeg bodde på en Airbnb en gang i, hvor faen var det? Fredrikstad.
3: Jeg trodde du skulle si Berlin eller sånt.
2: Nei, Fredrikstad.
3: Enda bedre.
2: Og der så var det... Vi ble boket her for å gjøre stand-up, og så var det jeg, Nora Svenningsen, og Andrea Løvland og Simon Nietzsche, og litt sånn liten stand-up-komiker-gjeng som skulle dit. Og så kom vi inn, og så umiddelbart så innfører vi, dette er en swingersleilighet.
3: Oi.
2: Alt har lær. Alt er sånn skinn.
3: Så
2: det er enkelt å vaske.
3: Ja.
2: Det som er greia, hvis du ser at noe er skinn, så er det for at det er enkelt å vaske.
3: Ja.
2: Og det var noe greier.
4: Eller pakkes som bor der.
3: Ja. Var det noe ananaslys i vinduet?
2: Masse sånn. Så jeg sa, dere får kose dere, så gikk jeg og boket meg et hotell.
3: Ja.
4: Selvfølgelig.
3: Ja. Fordi ingen har noensinne hatt sex inne på det hotellrommet.
2: Nei,
4: de vasker det hver dag, bro.
2: Jo, men det er det. hvor sjukt er det ikke å ligge og sove i den leiligheten, plutselig så kommer det noen 14-50-åringer inn, oppsett 15-åringer, ja. 14-15-50-åringer,
6: ja, 50, ikke 50, 14-åringer inn,
2: nei, masse gamle, what the fuck? Gamle swingersfolk, for det ikke noe, la oss være ærlig, det ingen sexy,
6: og de 14-åringene begynte tidlig, ass,
2: det ingen sexy folk som gjør swingers i Norge,
6: det som nakenstrand, og swingers, det ingen
2: ingen pene folk som gjør det.
6: Ingen gjør det.
2: Jo, det gjør det i utlandet, men ikke i Norge.
6: Norge.
2: Berlin.
6: Ja, ja. Der gjør du det.
2: Ikke at jeg har noe...
6: Du har vært i Berlin, du?
2: Jeg har vært i Berlin, mm. Men ikke noen... Ja, ja. Ikke noe mer. Ja.
3: Nei, ok, vi trenger ikke å gå inn på det.
6: Men ja, det skjer sikkert
3: ja,
6: der også.
3: Ja, du kan jo, hvis du har lyst til å skremme vekk noen av de du tenker du ikke skal, ikke bonder, viber så mye med innsender, så kan du jo invitere til en swingers kveld.
2: Det du kan gjøre også, du kan sende ut en fyr i dress ja. Ute i byen til de folka, ha med en lek. Og hvis de vinner den leken, så kan du sende en bil for å hente dem,
3: Squid Game.
2: Få dem hjem til deg, nice. Og få dem til å drepe hverandre en til en.
5: Ja, da får du kanskje best enn til slutt da, hvis alle...
6: Den siste måneden, faktisk.
3: Ja, ja. Battle Royale bestevenn. Vet du hva? Det en idé her, ass.
6: Ja.
3: Ja. Men ikke hør på oss.
6: Nei,
3: hør på magefølelsen. Ta og inviter de to beste kandidatene til bestevenn hjem for en spillkveld. Mm. To eller tre. Kanskje fire. Fire er liksom the magic number på en spillkveld.
6: Fire bøller og en bestevenn.
5: Fra spillkveld til bestevenn.
3: Ja. Ja, ikke sant? Så ta de tre du viber mest med, inviter til spillkveld. Kos deg. Mm. Og så forhåpentligvis så...
5: Og folk har forståelse for det hvis det en stor gjeng. Altså folk skjønner det at...
6: De skjønte
5: det. Jeg skjønte det veldig godt da dere sluttet å invitere meg på ting. At dere...
3: Hæ? Når var det?
5: Etter...
6: Vi snakker om 2014.
2: Du snakker om når hun var 19 år gammel, ikke ville jobbe med noen av oss.
6: Ja.
2: Og
6: var han bare med at... Vegard Harm.
5: Det var sånn det var.
6: Ja, ja, ja. Fikset TV-show på, ja. Med Vegard Harm på P3.
5: Skal vi ringe Odda igjen? Var det du vil?
3: Ikke var gammel nok til å kjøpe brennvin.
6: Nei, ja. Men ble med oss på utesteder.
5: Ja, ja. Ja. Det var da jeg dopa meg selv ned, for jeg tørte ikke å kjøpe drikke på Bastogata.
6: Ja, da du drakk resten til folk.
5: Drakk bånslam. Dopa meg selv ned. Siste jeg husker at jeg spyr på åpen gata og Lido Lido skal foran meg.
2: Ja. Og sier sånn Lillo illi, millo, millo
5: Og så trommesolo på rumpa mi
6: yeah. Oh, what the fuck?
5: På rumpa?
6: På rumpa, ja.
5: Påkledd, altså tildekket da, unnskyld
6: yeah. Ja, det tildekket
3: ja, lykke til med arrangeringen av spillkveld. Og tusen takk for melding. Vi tar og...
2: Ida hadde du kvalitet bak deg. Wow, for the night! Wow, for the night!
3: Og hun der reggae-dama som står i Torgata.
5: Jeg faktisk fra Norge, altså yeah. I am from Norway.
3: Ja.
5: Jeg står i Torgata.

0: Vær så snill og hjelp meg. Vær så snill og hjelp meg. Vær så snill og hjelp meg.
1: Kan dere ha en episode hvor dere spiller inn alle lydeffektene dere har? Ja, det skal vi faktisk ha.
2: Det må vi faen meg gjøre.
1: Ikke nå, Tara, ikke nå. Fjern fingeren,
2: Tara. Tara, vekk fra padden.
1: Ah, Jesus. I dagens verden, dra på ferie til Israel eller dra på ferie til Iran?
2: Iran. Oi.
1: Low key? Nei. Jo, men dra til Jerusalem, det er jo ikke Israel, det er Palestina.
2: Det er Palestina.
3: Jeg tror...
1: Nei, ta vær så still.
4: Unnskyld.
2: Jeg har lyst til å reise begge steder, men jeg har også lyst til å være der når det er trygt å dra dit, på en måte. Men,
4: jeg vil til Palestina 100%.
2: Ja, ja.
4: Og spille inn Jackass.
1: Jeg kommer til å drepe deg.
4: Du sa det i sted!
1: Joker i hatten sin dagsfylla versus livet er herlig. Hva betyr dette?
2: Joker i hatten var duoen til Halvor og Anders Nilsen.
4: Livet er herlig!
3: Livet er herlig, nå er det jul igjen!
2: Og med Fanny Andersen, ja!
3: Og Anders Nilsen.
4: Ingen av dem!
1: Vi går videre.
4: Ingen av dem.
1: Partneren eller karrieren?
2: Karrieredrap eller partnerdrap?
1: Nei, det spørs jo om partneren din vil ødelegge karrieren din. Eller,
4: exactly.
1: Det er så komplisert spørsmål. Mm. Men hvis du er en ekte partner, så støtter partneren din karrieren din. Men mindre
4: OnlyFans,
1: og han er prest, eller hun er prest. Da.
2: Ja. Jeg velger partner over karriere, ja.
1: Jeg velger en partner som støtter min karriere.
2: Ja.
1: Mm. Som hore. Jeg skal være prostituert.
2: Ah, fancy.
1: Gå fra å jobbe på VGS.
2: Følger familiebedriftene.
3: Norges eldste prostituert, han.
1: Gå fra å jobbe på VGS til å jobbe i privat business/restaurant. Gjør det du synes er gøy.
2: Ja.
1: På ekte, gjør det du synes er gøy. Ikke, ikke jakt penger, ikke jakt status, ikke jakt noe jakt på ekte det du tror kan gjøre.
3: Det skal synes alle har gått av noen år på gulvet, altså. Så restaurantbransjen.
2: 100%.
1: Du må gå videre.
3: 100%.
2: Men det er jævlig platt å si, men følg hjertet, gjør du shit du er glad i, så kommer pengene som en bieffekt av det.
4: 100.
1: Peppers, yay or nay?
2: Yay!
4: Jeg har ikke spist på peppers på lenge, ass.
3: Dolly Dimples er bare Kristiansand.
4: Ja. Finns det Dolly Dimples fortsatt?
3: Bare Kristiansand.
2: Dolly Dimples i pizzakrydder. Mm.
3: Dolly Dimples kryddet
4: Egon,
3: mitt.
4: Egon 2001.
1: Mm. Ja.
4: 2001 Egon.
1: Tanker.
4: Tanker.
2: Pizzabuffet!
4: Ja,
2: kjør.
1: Tanker om Karpe-arkivet. Dritfett.
3: Veldig bra, veldig bra.
1: Karpe-arkivet. Gå videre fort.
2: Husk
1: fort. Bra filmer å se med foreldre.
3: Ja! Triangle of Sadness.
2: Bra filmer å se med foreldre.
4: Sånn har vi det gavene hele tiden.
1: Nei.
4: Jo, det har vi.
1: Ja, men det er det som er problemet.
3: Skal vi ringe Ove?
2: Angre på at jeg ikke så blå er den varmeste fargen, men så...
1: Vi går videre.
4: Han sånn da.
1: Vil dere helst ha blitt en bil eller en båt?
3: Det er en båt, jeg vil bli en bil.
1: Vi går videre. Fader, ingen av dere får noen gode svar fra meg.
4: Ok, neste.
2: Jeg vil ha blitt
4: en til.
1: KrF eller FRP?
4: Shit, det er vanskelig.
2: Oi.
4: Av dem to?
3: Jeg er jo mer enig med mye partiprogram til FRP.
4: FRP.
2: Altså, KrF, Knut Arild Hareide KrF over FRP.
4: Hva er den gamle statsministeren vår?
2: Hvem? Kjell Magne Bondevik?
4: Ja, det er
2: KrF. Ja,
1: vi går videre.
4: Men FRP.
1: Vi går videre.
4: FRP.
1: Karpe comeback eller GTA 6?
2: Eller Karpe 6?
1: Det er 10 av 10! 10 av 10 spørsmål!
4: Else Karpe!
1: Men!
4: GTA 6, bror?
1: Ja. Nei, Karpe comeback for alltid.
4: Før GTA 6?
1: Ja.
4: GTA 6.
2: La Karpe dø, de har lyst til å dø.
4: De har lyst til å dø, rip in peace.
2: Ja. GTA,
4: jeg vil at GTA 6 skal rip meg i peace.
1: Vi går videre.
4: Skjønta du?
1: Diarré eller kast opp?
2: Diarré.
4: Diarré er diggere.
1: Ja, kast opp er ubehagelig frem til du er ferdig med å kaste opp. Diarré er digg hele veien.
2: Ja. Det er lettere å vaske skjegget der nede enn skjegget her oppe.
1: Jo, men midd oppkast, helt jævlig midd diarré. Smeller.
3: Det gjør det.
4: Det smeller også.
3: Og du kan sitte på mobilen samtidig.
1: Ja.
3: Ja,
1: men
3: vi kan det.
1: Ok, siste.
2: 100%.
1: Og dette her lurer alle på. Har Tara fått seg kjæreste? Vi går videre. Vi snakkes, mine damer og herrer.
3: Det er gøy at du spør, fordi...
2: Ja, vi skal dele ut en t-shirt først, Tara. Det det du kan gjøre nå. Hvilken innsender det som skal få en morapul t-shirt? Det... spillkveld vennejakt
4: ja.
3: Det er noe gøy å gi morapul t-shirt til abort mamma ja. Som ikke har, han ikke en morapul lenger da.
4: Hvor mange, hva, det var tre
2: ja, ja, ja, det var kollega som kler seg med utringning og hvite bukser
4: ja.
2: Det var spillkveld vennejakt
4: ja.
2: Og så var det henvisning til abort
1: ja, ok
4: Galvan ja. Svare
1: ja. Eller det ikke
2: det er ikke
1: min idé å ta oss i det nei. Men nei. Kanskje personen med abort og så gi det til den fyren, for det fikk et barn, men nå får du en t-skjorte.
2: Wow.
1: Og ta, du har, vi har to t-skjorter til deg. En til deg og en til han. Dere fikk jo ikke barn, men dere får en t-skjorte vei. Er det teit da?
4: Vi vet ikke hvordan de...
3: Nei, vi vet ikke hvorfor hun aborterer.
4: Kan hun ta noen dusj? Kanskje han vil være...
1: Jo, ja, men da får vi fortsatt... Fakta er fortsatt det samme. Du får fortsatt ikke barn, men du får t-skjorter.
3: Nei, en t-skjorte til henne, og en t-skjorte til han som skal spille kveld.
1: Og en t-skjorte til legen.
2: Ja, en til legen.
4: Ja, alle får t-skjorte.
2: Nei, her må jeg slå foten med. Det Galvan sa først, det er
1: regelen.
2: Bare vent til jeg tar av meg sokkene, bro.
3: Skal
2: du få smake på det.
4: Vi er ikke ferdig.
2: Kjære til Ida Brenna på teknikk, kjære til Martin Holvik på prod, kjære til Martine og Christian på Videomix, og her i studio så var det Abu, Galvan, Tara og meg, Sandeep. Vi er tilbake neste uke. Elsker dere, motherfuckers.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

0: NRK P3. Her er NRK Nyheter klokka to. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, og det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persia-bukta. Det er satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre turister som savnet på Nordmøre. Fritidsbåten kom ikke tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal, ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge. Redningshelikopter deltar i søket, i tillegg til redningsskøyte, kystvakt, andre nødetater og frivillige. Norge har fått en ny stjernespiller i golf. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina. Foran avslutningen ledet Reitan. Ved midnatt norsk tid ble Reitans siste putt radiokommentert på direkten av reporter Jørgen Borge Hoff.
1: Mens vi står her, så han i ferd med å senke en charmørputt fra bare noen centimeters hold, som vil gjøre ham til vinner på PGA-turen, altså golfens øverste nivå. En bragd som bare Viktor Hovland med norsk pass kan skryte av og ha på merittlista. Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han har garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkasserer meget pene, ca. 33 millioner kroner i første premie.
0: Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres opptreden var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, forteller norske Jonas Lov i Wien. Vi fikk beskjed om at det rett og slett var for sexy, ifølge Jonas Lov. Norges håp går på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai. Finalen går av stabelen lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.